0: cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Băi, noriașilor, asta este. La muncă, n-avem ce să facem. E o nouă zi de muncă. Unde mai pui că e și mijloc de săptămână. Și mijloc de săptămână lucrătoare, evident. Ci că astăzi ar trebui să rupem norma, să fim extrem de eficienți, lucrativi și așa mai departe. Așa încât dați-mi voie să vă spun încă de la început: la muncă, fraților, la muncă. Nu mai putem, nu se mai poate. Bine v-am găsit, bună dimineața, revine și se întoarce, așa zicea genericul, nu? Pleonastic vorbind, am revenit și m-am și întors într-o nouă ediție de 7 dimineața, o ediție de miercuri, 17 iunie. Ce să zicem de ziua asta, decât că este o zi plină de evenimente. Deocamdată însă, așa e frumos, să știți și cu cine aveți de a face. Eu sunt Mihai Cioceanu, jumătate din Dream Team-ul de vis. Iar, ca să dau cu pleonasmul în voi. Și până la 10 suntem împreună și astăzi stăm de vorbă, mai schimbăm o vorbă, mai ne împrietenim, mai o glumă, mai o muzică, poate și ceva concursuri și uite așa ni trece timpul. Ce să mai trece timpul, nici nu știm când trece timpul. Ok. Ce-i cu ziua asta? Ia să vedem. 17 iunie. Aruncăm așa o privire. Este Ziua Națională a Islandei. Bă, foarte frumos. Ce să zic că le spunem tuturor islandezilor la mulți ani. Ori avea zi liberă astăzi, oricum a picat prost, că nu pot să-și facă nicio punte, nimic, e nasol, adică nu e cine știe ce. Dar chiar sunt curios, au islandezii zi liberă astăzi de ziua lor sau nu? Știe cineva? Bun, tot astăzi este Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării. Da, este un fenomen pe care, din păcate, îl avem și noi, ne întâlnim și noi cu el, și asta prin Oltenia mai ales. Este și ziua mănâncă legume. Ok, foarte frumos, sunt bune și legumele. Astăzi poți fi vegetarian în mod oficial. Este și Ziua Mondială a Gunoierilor. Le spunem tuturor celor care lucrează în salubritate, mă, nu mai poți să spui gunoieri. Nu e frumos să spui gunoieri. Așa, da? Pentru că nu se mai numește gunoi, acum se numește deșeu, nu mai poți să... și atunci trebuie să te gândești. Băi, tu, ziua tuturor celor care lucrează în salubritate, le spunem la mulți ani. Astăzi este și ziua ia-ți o pauză pentru masa de prânz. Băi, acum unii au pauză oficial, nu mai e nevoie să-și ia. Alții n-au deloc, alții mănâncă în fața calculatorului, alții mănâncă la volan sau, mă rog, chiar. Ia spuneți-mi și voi, mă, ia dați-mi și mie. Băi, voi cum mâncați, mă, de prânz? Unde mâncați? Mâncați la birou? Plecați de la birou, vă duceți să mâncați la un împinge tava? Sau unde mâncați? Mâncați pe drum, vă opriți, luați o merdenea, un covrig cu gaură, nu știu cum rezolvați voi cu masa de prânz. Ăștia de mai și muncim. Dacă restul, na, cafenelele și terasele am văzut că sunt destul de pline și în timpul săptămânii, în timpul zilei. Astăzi este și ziua ștrudelului cu mere. Bă, foarte bun, foarte bun. Problema e că respectă și ștrudelul cu mere, respectă aceeași regulă și anume... tot ce-i plăcut în viață, ori e ilegal, ori e imoral, ori îngrașe. Ăsta îngrașe, ce să mai... ce-ar mai fi de spus? Este ziua șlapilor astăzi, mă. Bă, șlapi, bă, șlapi. O să vorbim astăzi despre șlapi. Da, o să vorbim astăzi despre șlapi, cu siguranță, căci este un accesoriu foarte important. Am observat un adevărat trend după doamnele și domnișoarele care mergeau cu, și mă rog, cred că mai merg în, pe căldura asta nu cred că mai merg, dar în, mergeau în halat și cu papucei cu blăniță și se duceau la cumpărături în halat de casă și eventual în pijama și cu niște papucei din ăștia cu blăniță. Am sesizat acest trend și la bărbați, nu cu blăniță, nu cu halat. În schimb, am observat trendul de mers cu șlapi, cu picioarele goale. Adică fără ciorapi. Slavă Domnului, bine că măcar e fără ciorapi. Dar nu contează cât este de frig, nu contează dacă plouă, ninge, e soare. Am sesizat trendul. L-ați observat și voi sau doar... Băi, șlap cu ciorap, cum poartă unii, mă, nu... Da, sigur, mai ales, deci, genial sunt aia care îi bagi între degete, între degetul mare și celălalt, și dacă poartă și ciorap, e perfect, e minunat. O să vorbim despre șlapi un picuț mai încolo. Hai să vedem ce mai e cu ziua asta. 1940, 17 iunie, cele trei state baltice cad sub ocupație sovietică. În timp ce atenția lumii era concentrată asupra invaziei germane a Parisului, Uniunea Sovietică anexează repede de tot Estonia, Letonia și Lituania. Nici nu s-au prins. Sau, mă rog, dacă s-au prins, n-a comentat nimeni nimic. 17 iunie 1928, Amelia Earhart devine prima femeie care traversează Atlanticul în zbor. Wilmer Stultz, pilotul unui avion Fokker, pilota practic avionul, Earhart ținea jurnalul de bord. Au ajuns undeva în portul Bury din Țara Galilor 20 de ore și 40 de minute mai târziu. În fine, 1885, 17 iunie, Statuia Libertății ajunge la New York. Sute de mii de spectatori au salutat emblematica statuie care a fost un cadou oferit Statele Unite de către poporul francez și a devenit unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale țării. Bun. Ia să vedem ce mai e pe aici, ce îmi scrie Alex, zice pe 17 iunie 1936 inginerul american Edwin Armstrong demonstrează funcționarea tehnologiei de radio FM în New Jersey. Aici se afla turnul său de emisie înalt de 130 de metri, cu ajutorul căruia a reușit să încununeze cu succes munca începută în acest domeniu încă din 1930. Până atunci, modalitatea de a transmite semnalul radio era exclusiv de tip AM, adică Amplitude Modulation, în care amplitudinea undei purtătoare este varianta, este varianta în funcție de amplitudinea semnalului de intrare, ceea ce implică tehnologie simplă și ieftin de implementat. Însă aceste caracteristici veneau la pachet cu niște dezavantaje care, pe măsură ce radioul câștiga în popularitate, se cereau rezolvate. Calitatea sunetului destul de scăzută, sensibilitate la interferențe, mă rog, în principiu e mult de povestit. A trecut în FM și a reușit să transmită semnalul audio prin variații de frecvență undei purtătoare radio, amplitudinea rămânând constantă. Bravo! Minunat! Și uite așa ne auzim noi în FM pe 103.4, da? Acolo ne auzim. Între timp a mai apărut și online-ul, sigur că da, care compensează, să zicem, acoperirea. Radio-7.ro, da? V-am zis, nu? Parcă v-am zis. Dacă nu v-am zis, după principiu, dacă nu v-am zis, repet. Hai să vedem ce sărbătoriți avem. Paul Young este sărbătorit astăzi. Împlinește 79 de ani Paul Young. Oho. Apoi, pe cine mai avem? Îl avem pe marele nostru actor Virgil Ogășanu, căruia îi spunem la mulți ani. 86 de ani împlinește Virgil Ogășanu. Apoi avem din rândul fotbaliștilor, îl avem pe Clément Langlais, care împlinește 31 de ani împlinește Clément Langlais. Și 36 de ani împlinește Jordan Henderson. Cred că tocmai a schimbat echipa, sau mă rog, de ceva vreme a schimbat echipa. Sărbătorit este și Kendrick Lamar, rapperul american, împlinește 39 de ani împlinește Kendrick Lamar, iar 46 de ani împlinește astăzi Venus Williams. O mai juca, mă? Sorsa, am văzut că așteaptă un wildcard pentru Wimbledon, Serena. Și tot astăzi era ziua lui Sabin Bălașa, marele nostru pictor, și regizor și scriitor, să știți. Ne-a părăsit, din păcate, în 2008. Ia să vedem ce scrie lumea pe aici. Bă, ce aveți, mă, de sunteți așa vioi astăzi? Aha, au început glumițele. Ce mai zice lumea pe aici, să vedem. Apropo, 077-220-47. Bună dimineața, și acasă o zi liberă ce are? Aurel Vlaicu, n-am înțeles-o pe asta cu Aurel Vlaicu. Mănânc pe casa de marcat că sunt casier la Mega. Am înțeles, gata, am înțeles. Bă, nasol, ce să zic. În câțiva ani, sigur, vei avea probleme cu stomacul. Șlap cu ciorap, cum poartă unii, ci că face dublu cu Venus. Bă, nu înțeleg mesajele, deci, sau nu sunt eu pe aceeași frecvență. Ci că face dublu cu Venus. Cine face dublu? Am înțeles, gata. Adică joacă la dublu cu sorsa în tenis. Nu înțelegeam despre... Mi-e foarte greu să intru în mintea voastră uneori așa. Da, gata, m-am prins. Alex, de ce lucrează în concediu? Nu. Alex, nu este vorba de Alex al meu, ca să zic așa, de Alex Crăciun. E vorba de ascultătorul nostru, Alex, care ne trimite în fiecare zi câte o informație legată de ziua respectivă, cu chestii tehnice. Așa, alt mesaj. Salutare, o zi frumoasă. Auzisem mai de mult că Norvegia a renunțat la radioul FM în favoarea streamingului online. Nu cred că renunță nimeni la FM, că e o chestie și strategică. Nu cred, sincer nu cred că s-au implementat ceea ce se numesc DAB-urile, nu? Digital Audio Broadcast. Așa, ia să vedem. Da. Ok. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. 7:22 de minute. Da, neplătit. Da. Alex e unul din ascultătorii noștri care face chestiile astea pro bono. Să mai există în viață și așa ceva. Sigur, e greu de crezut, e greu de imaginat, dar mai sunt oameni care fac acest lucru pur și simplu. Și îi mulțumesc pe această cale. Red Hot Chili Peppers, hai să dăm cu muzici și ne auzim în câteva minute.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
9: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Un airborne așa de încălzire. Să ne mai trezim un pic, să ne punem sângele în mișcare și să ne pregătim de primele informații meteo. 18 grade la această oră în capitală, un cer variabil mai mult senin. Astăzi se anunță o zi frumoasă. Mă uit aici, nu sunt semne de ploaie de nicio culoare. Maxima va ajunge undeva la 29-30 de grade, sau cel puțin așa mi-arată aplicația, dar ca de obicei vreau să văd și ce zice ANM-ul, dacă sub o formă sau alta confirmă ceea ce văd eu pe aici. ANM-ul zice așa, că în București valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua de ieri, maxima 30-31, spun ei. Cerul va fi variabil și mai ales spre sfârșitul zilei vor fi ceva înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Asta au zis și ieri, dar n-a plouat. Vântul va sufla slab până la moderat, minima în jur de 16 grade, deja am depășit-o. La nivel național, vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, mai ales după amiaza și la începutul nopții, ceva înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, chiar izolat vijelii și grindină, dar de mici și medii dimensiuni. Ne-a liniștit atunci, măcar nu sunt de mari dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar spre 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, înnorări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. Prin Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab la moderat, unele intensificări la munte. Maximele la nivel național între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori pe aici, pe la noi, prin sud, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în zonele de presionare, acolo unde mercurul, termometrul poate coborâ spre 8 grade Celsius. Pe litoral, ia să vedem cum e vremea pe la mare. Vreme normală, din punct de vedere termic, frumoasă toată ziua, nu sunt probleme, cer variabil, norări doar spre sfârșitul nopții viitoare, mai ales în partea de nord a litoralului vor fi ceva averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări după amiaza în timpul averselor. Maximele 24-25 de grade, minimele între 14 și 17 grade, iar apa mării undeva între 16 și 19 grade. Acestea sunt informațiile meteo. Ne vedem în continuare de treabă. Aștept mesajele voastre la 077-224-7. Îmi scrie cineva, zice, am avut și eu neplăcerea să o văd pe Serena ieri, face pereche cu Mucova. Băi, n-am văzut-o, nu știu. În perioada asta pentru mine nu există decât fotbalul. Din când în când mai arunc așa câte o privire și asupra altor sporturi, dar în principal sigur că campionatul mondial de fotbal ține capul de afiș. 25 de minute până la ora 8, ne întoarcem la muzică și apoi o luăm razna, mergem prin alte locuri. Voi rămâneți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro. Povestim astăzi tot felul de lucruri și evident că aștept semne de viață și din partea voastră. The Revivalist în cele ce urmează, Heartstop.

Hai că a sunat bine Peter Frampton cu Tom Morello în 7 dimineața. Bun, hai să vedem pe unde mergem, ce facem. Păi am promis că vorbim despre șlapi. Astăzi, de ziua șlapilor, vorbim despre șlapi. Locurile din Europa unde nu ai voie să porți șlap. V-ați gândit vreodată că există locuri în care, băi, șlapul nu e așa de bine privit și primit. În mai multe locuri din Europa, purtarea șlapilor este complet interzisă. Fie pentru siguranță sau, mă rog, protocol, iar încălcarea poate atrage amenzi foarte mari. De exemplu, în Italia, Parcul Național Cinque Terre interzice acești papuci pe traseele montane încă din 2019, fiind acordate amenzi de până la 2500 de euro pentru nerespectarea măsurii. Cu alte cuvinte, vrei să mergi pe munte? Lasă-mă, nene, șlapii, vezi-ți de treaba dumitale, nu mai urca cum urcau pe moldoveanul în papucei. Ia să vedem pe unde mai sunt interziși, că nu numai prin Italia, Grecia, Croația, Spania, Franța sau Portugalia sunt locuri unde, sigur, în anumite condiții, purtarea șlapilor poate aduce amenzi uriașe. Reguli stricte sunt impuse pe traseele montane, la volan sau în localuri elegante. Ia, uite-mă, păi și dacă șlapii sunt scumpi, dacă sunt, nu știu, Louis Vuitton sau Dolce & Gabbana sau alte nații din astea de șlapi scumpi, dacă sunt șlapi cu cristale Swarovski, se pune? Adică pot să intru într-un local elegant? Da, deci până pe la munte e clar e de ce decizia a fost luată după ce salvamontiștii au fost nevoiți să intervină în nenumărate rânduri pentru a salva turiști blocați sau răniți din cauza că alunecaseră pe stânci. Vizitatorii care ignoră panourile de avertizare și se aventurează pe trasee încălțați necorespunzător riscă amenzi care pornează la 50 de euro și până la 2500 de euro. Acum la 50 de euro nu știu ce, dacă ai și rândurile deschise probabil. De asemenea, în mai multe țări europene, purtarea șlapilor la volan poate duce la sancțiuni severe. În Spania, poliția rutieră poate impune o amendă de până la 200 de euro dacă se uită așa la tine și vede că, bă, încălțămintea compromite siguranța șoferului. Dacă îți alunecă piciorul pe șlap și în loc de frână apeși și accelerația. Restricții similare sunt și în Grecia, unde amenda poate ajunge la 100 de euro. În Franța, sancțiunea poate fi de până la 375 de euro, la fel și în anumite zone din Portugalia. Pe lângă reglementările rutiere și cele de zone naturale protejate, există și locuri care impun un cod vestimentar strict, excluzând complet șlapii. Restaurantele de lux, barurile exclusiviste și chiar unele atracții culturale. De exemplu, la Scala din Milano, n-ai voie în șlapi. Bă, cum n-ai voie în șlapi la Scala din Milano? Dar la Scala din Milano poți. Mă rog, scorțoșii ăștia interzic accesul persoanelor care poartă ținute neadecvate. Poftim. Pentru a menține ordinea publică și respectul față de monumentele istorice, autoritățile din orașul Split, spre exemplu, din Croația, au interzis plimbările prin centru vechi în costume de baie sau încălțăminte excesiv de informală, cum sunt șlapii. Deci, în Split n-ai voie prin centru în combinație șlapii și șlipii. Fără șlapi și fără șlipi. Turiștii prins că încalcă aceste norme de conduită urbană riscă să plătească o amendă de 150 de euro. Personalul companiilor aeriene atrage atenția asupra faptului că șlapii nu sunt recomandați pentru zboruri, atât din motive de siguranță cât și de igienă. Se pare normal.
Ai de capul meu. Astfel, înainte de a pleca în vacanță, e important să căutați să vedeți pe unde aveți voie cu șlapi și pe unde nu și ce fel de șlapi, da? Că și asta contează. 077-220-47, ce scrie lumea pe aici? Dar în papuci de casă se acceptă? Numai dacă te duci în, în supermarket pe undeva, atunci sigur că se acceptă, nu e niciun fel de problemă. Șlipii, nu știu ce îmi trimiți aici pe YouTube, dar o să mă uit, promit să mă uit. Ce mai zice lumea? Dragilor, dacă se poate cu JJ Kiel cu Leon Russell, mă, nu știu, habar n-am. Cum dracu să urci pe munte cu șlapi? Păi, să știi că nici n-o să bănuiești cât de hotărât suntem când e să facem o poză pe moldoveanu în șlapi. Cred că putem oricum, oricum încălțăminte neadecvat. Am văzut o grămadă de poze, mai ales când era isteria aia să ajungi neapărat pe moldoveanu, de era cărare până acolo. E o piesă de copii. Am înțeles. Da, ok. Ascult și dacă vreți să ascultăm și muzici de copii, putem. Deocamdată însă e o propunere interesantă, dar nu putem pune în aplicare, din păcate. Morrissey ne propune să ne petrecem toată ziua în pat. Spend the day in bed. Mai bine decât să stai în pat, da, dacă ești sănătos, da, dacă nu e sănătos, asta cu statul în pat nu e bine deloc. Bun, hai să ne punem la treabă și ne auzim în câteva minute.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

nu toată lumea știe să danseze, nu toată lumea poate să danseze. Asta este, nu trebuie să ne supărăm doar din asta. 2 minute mai avem până la ora 8, timp suficient să mai plecăm pe undeva și am găsit un loc unde cu siguranță n-aveți voie în șlapi. Este vorba despre o cafenea. O cafenea unde cicăturiștii stau și o oră la coadă să ajungă. Este considerată cea mai frumoasă cafenea din lume. E adevărat că are și prețuri pe măsură. Se numește New York Cafe și este în Budapesta, această cafenea. Deci cea mai frumoasă cafenea, nici nu e foarte departe de noi. Atrage zilnic sute de vizitatori dornic să vadă cu ochii lor interiorul, care zic că seamănă cu un palat. Am văzut câteva poze, bă, frumos, ce să zic. Freșcele monumentale, candelabre, povestea fascinantă a locului. Acum, sigur că e până la urmă o cafenea, dar poți să combini o cafea și cu ceva experiențe turistice în Budapesta. E considerată de foarte mult cea mai frumoasă cafenea din lume. Acum, nu știu cât o costa, dar o cafea sau o prăjitură cred că te costă ceva. Oricum, te duci mai mult pentru spectacol, pentru a face niște poze, pentru a te lăuda pe Facebook sau, mă rog, pe Instagram. În fața intrării, șirul de vizitatori poate depăși lejer 50 de persoane. Cei prevăzători și-au făcut rezervare cu mult timp înainte. Aha, deci se poate face rezervare. Asta este important. Deci poți să te bagi în față așa, uitându-te de sus la cei care, la muritorii de rând care stau la coadă să aștepte să intre înăuntru. Ceilalți așteaptă și nu sunt puțini. Prima impresie, ci că este de-a dreptul copleșitoare. Tavane uriașe, acoperite cu fresce spectaculoase, coloane masive, galerii elegante, ceasuri de colecție, detalii aurii din alamă strălucesc la tot pasul, lumina reflectoarelor, scaune de catifea roșie, ce să mai, băi, nenică, la meserie. Înțeleg că era locul preferat al scriitorilor și jurnaliștilor. Clădirea a fost proiectată de un celebru arhitect, Alajos Hausmann, care a semnat și proiectele castelului Buda sau ale muzeului etnografic. Porțile, zic că s-au deschis oficial în 1894. Există și o dată clară, 23 octombrie. Cafeneaua avea să devină rapid unul dintre cele mai importante centre culturale ale Budapestei. New York Cafe era locul preferat, vă spuneam, al scriitorilor, jurnaliștilor, editorilor. Deci era acolo o întâlnire între mințile luminate. Există și etaj, în galerie funcționau redacțiile unul dintre cele mai importante ziare ale vremii. Aha, ca să nu facă foarte mult, să nu-i omoare drumurile, sus erau redacțiile. După cel de-al doilea război mondial, gloria cafenelei s-a mai stins, așa, clădirea a intrat într-un proces lent de degradare, iar locul care găzduise elitele culturale ale Ungariei a ajuns să funcționeze pentru o perioadă ca magazin de articole sportive. Deși a fost redeschisă în 1954 sub numele de Ungaria, adevărata renaștere avea să devină doar în 2006, când New York Cafe a fost restaurată și readusă complet la splendoarea originală. Mai dai și de acolo, înțeleg că mai poți să servești și masa undeva la mezanin, în afară de cafea mai auzi o vioară, un țambal, e bine. Poți, înțeleg, să și mănânci un gulaș de vită, un paprikaș de pui, deserturi ungurești, deci e ce trebuie. Bani să ai, căci, de exemplu, o combinație formată de burger cu cartofi prăjiți, limonadă și prăjitură ajunge undeva la 43 de euro. Un gulaș de vită cu limonadă. Bă, cum să bei limonadă după gulaș de vită? Adică, na. Și o clătită în jur de 36 de euro. O ciocolată caldă și o prăjitură undeva la 30 de euro.
Un mic dejun italian de două persoane, vreo 62 de euro. Bun, deci prețuri mari, dar nu chiar intangibile așa. Ce zice lumea pe aici, ea? Da, cafeaua civeta? Nu înțeleg asta cu civeta, nu știu ce e asta. Sau... sunt, am zis, uneori nu înțeleg, pare rău. Așa. Ce mai zic? Deci, văd că lumea scrie. Hai, domne, chiar în șlap în anumite locuri nu e în regulă. Sunt sătul de șlapi în magazin. Păi nu ne-ai trezit, cum să stăm în pat? Păi puteți să stați în pat și treci, mă. Nu e nevoie să defilați pe-n casă așa. E un animăluț din Asia. Ah, ok, nu știu despre ce este vorba, îmi pare rău. Bun, hai să ne pregătim de piesa de la She Seven în doar câteva minute. Până una alta, am pentru voi un Placebo frumos de tot. N-am mai ascultat de mult Placebo. Au și vreun un single ceva mai nou, dar deocamdată noi ascultăm un clasic de la ei. Every You, Every Me.

0: Radio 7. Piesa de la She 7.
1: Da, piesa de la She 7 nu e. A, așa, bun, hai să vedem că am rămas în urmă prea multe informații, prea multe calculatoare în același timp. Ia să vedem piesa de la She 7 de astăzi. Ce să vă propun eu? Am pentru voi un Greta Van Fleet, single nou. Mă bucur că au revenit după ceva vreme. Au fost și ceva zvonuri de despărțire pe acolo. Au revenit o piesă care se numește Play Your Games. Este prima lor piesă nouă după albumul Starcatcher din 2023. Lansarea vine după o postare, vă spuneam, criptică a trupei, care i-a făcut pe unii să creadă că ar putea fi vorba despre un final de drum al trupei. S-a dovedit însă că nu era vorba de o despărțire, ci chiar începutul unui nou capitol. Piesa a fost înregistrată în Tennessee alături de un producător care se numește Mike Elizondo și pornește de la unul din demo-urile vechi ale trupei. Deocamdată nu avem un album nou anunțat oficial, dar avem un semn clar că Greta Van Fleet sunt în mișcare. Așadar, Play Your Games este piesa de la She 7 de astăzi. Vă propun și, ca de obicei, păreri la 077-220-4x7. Greta Van Fleet. E clar, ceva nu e astăzi cum trebuie. N-a vrut, pur și simplu n-a vrut. Ia să vedem, poate totuși să gândește să vrea. Dacă nu, avem o problemă, căci ia să vedem, dacă reușesc să dau de ea, ar fi perfect. Dacă, hai că am reușit să dau de ea, poate de data asta vrea. Bun, gata. Asta este piesa Play Your Game, Greta Van Fleet, chiar acum.

Cam așa sună piesa de la She Seven de astăzi, noul single Greta Van Fleet, Play Your Games. 077-224-7. Îmi scrie cineva: unii din preferații mei descoperiți prin voi, mulțumesc cu mare plăcere. 8:14, ne pregătim și de un concurs în doar câteva momente. Când ați auzit semnalul, formați repede 031-620-0707. Cine știe, poate prindeți un premiu, o invitație la vreun concert, ceva, chestii de genul ăsta. Hai să ne întoarcem la și la muzică. The Who, This Is Mongol este piesa pe care o ascultăm chiar acum. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Facem radio!

0: 031 620 0707.
1: Corect, ăsta e numărul de telefon la care trebuie să sunați dacă vreți să mergeți la un concert. Premiera, dacă vreți, astăzi este faptul că vă ofer două variante. Amândouă se întâmplă în Quantic, una din ele se întâmplă mâine, alta se întâmplă poi mâine. Mâine, de exemplu, are loc lansarea vinilului Greatest Hits Zob în Quantic și va avea loc o super cântare cu intrare de pe la ora 19, probabil în jur de ora 20 se întâmplă această cântare. Zob, care cred că împlinesc 30 de ani de când există pe piața muzicală din România. Și a doua variantă, v-am spus încă de ieri, am pentru vineri seară un concert Ana Coman, se numește Futurama 2. Anul trecut

trebuie să sunați la 031 620 0707. Ambele evenimente se întâmplă în Quantic. Zob, lansarea vinilului Greatest Hits, plus o cântare, evident, se întâmplă mâine. Iar concertul Anacoma în Ficiorama 2 se întâmplă poi mâine, vineri. Aveți variante, așa că dacă sunați, vă puteți alege, ceea ce este într-adevăr o premieră. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă. Există și varianta numărului de WhatsApp. Nu sunați pe WhatsApp, ci dați un mesaj 077 220 47. Dacă vreți să mergeți, nu trebuie decât să îmi dați o veste și am pentru voi o invitație dublă, evident. Dacă nu aveți program, vă fac eu, uite, program, fie mâine, fie poimâine. Mâine Zob, lansare de vinil Greatest Hits plus o cântare excelentă, sau dacă nu, Anacoma în Ficiorama vineri. Vineri suntem în 19, nu? Sper să nu greșesc datele, nu, 19 e corect. În jur de ora 19 are loc accesul publicului. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Dacă nu, dați un mesaj la 077 220 47. Aveți două variante, alegeți-vă voi dacă vreți mâine sau poimâine să mergeți în Quantic. Până una alta însă, ne întoarcem la muzică, evident, 8:28 de minute. Rămâneți în continuare pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

Hai, recunoașteți că ați umblat la volumul radioului. Hai, recunoașteți. Să ridice mâna cine a dat mai tare pe piesa asta. Auslander, Rammstein, 8:35 de minute, dar aveți grijă cât de tare dați. Mă rog, în mașină n-ar fi atât de grav. Mai grav e dacă ascultați pe acasă, pentru că o să vină poliția locală peste voi. Primăria Municipiului București pune sonometrul la treabă în cluburile din București, da? Probabil că lucrul ăsta se va întâmpla și la petrecerile ținute pe acasă. Cine face gălăgie insuportabilă riscă amenzi de până la 60.000 de lei și mai rău, muncă în folosul comunității. Primăria a decis ca toate problemele Bucureștiului, dintre toate problemele Bucureștiului, cea măsurabilă cu un aparat de buzunar este produsă de zgomot. Așa că tot weekendul polițiștii de la poliția locală patrulează cu sonometrul prin oraș. Da? Deci merge cu sonometru, tăc, tăc, tăc, tăc, tăc, tăc. S-a oprit acolo unde bucureștenii trimit mai multe plângeri în jurul concertelor de la mă rog, eu știu pe unde să mai țin concertele până acum, pe Arena Națională, pe la Romaero, cluburile, terasele, până în zonele centrale. Merg pe acolo și cu sonometru pic, pic, pic, măsoară și dacă e prea tare, e nasol. Logica e impecabilă. Cetățeanul nu poate dormi din cauza vibrațiilor, cetățeanul se sizează, iar autoritatea răspunde și trimite omul cu instrumentul. Vine omul cu instrumentul, măsoară decibelii, adică sursa supărărilor nocturne. Restul e de matematică și de scris procesul verbal. Pentru localuri, adică pentru persoanele juridice care difuzează muzică mai tare, așa, unde amenzi undeva între 30.000 și 60.000 de lei. Uite, de exemplu, în centru vechi, poliția locală a mai ieșit cu sonometru și prin luna martie. Limita admisă noaptea între 23 și 7 dimineața e de 45 de decibeli. Adică cam cât un sforăit mai zgomotos așa. Partea cu adevărat nouă îi privește însă pe amatori. De sâmbătă trecută a intrat în vigoare legea 92 din 2020 și astea care modifică legea 61 din 91, iar petrecerea privată a devenit un hobby cu tarif. Cine organizează un chef cu boxe la intensitate de natură a tulburea liniștea locuitorilor în cort, în foișor, pe terasă sau în orice spațiu neacoperit pe lângă blocuri, riscă acum o amendă între 4.000 și 6.000 de lei. Băi, chiar aș vrea să văd asta. Deci mi-aș dori teribil să văd și eu cum vin pe la mine pe acolo prin Vărăști, când pun băieții cortul pe stradă și începe paranghelia, să-i văd și eu cum vin băieții și le dau amenzi. Chiar mi-aș dori să văd treaba asta, poliția locală sector 3 făcând treaba asta. Dar nu cred, dintr-un considerent foarte simplu, adică au totuși, le-a mai rămas un instinct de conservare și nu cred că o să se ducă pe acolo. Legea protejează liniștea între ora 22 și 8 dimineața, dar și între 13 și 14, adică somnicul de prânz, că boierul cât de mic doarme la prânz un pic. Atenție, aici mai intervine o chestie, mai este o inovație legislativă. Dacă aceeași faptă se repetă în 72 de ore, amenda urcă până la 12.000 de lei. Sau, pentru cine preferă să plătească în natură, nu vă gândiți la prostii, da? Între 100 și 150 de ore de muncă în folosul comunității. Da? Deci dacă vă mănâncă să dați volumul mai tare la vreo petrecere, pregătiți-vă să munciți în folosul comunității dacă n-aveți undeva între 6.000 și 12.000 de lei, dacă se mai repetă treaba. Un weekend poate transforma un weekend mai zgomotos așa, poate să te facă să dai cu mătura un pic prin parc sau pe la vecini.
Pentru localuri, recidiva poate aduce reanalizarea autorizației de funcționare, ceea ce în limbaj, să zicem așa, mai birocratic, înseamnă că petrecerea se încheie definitiv și irevocabil. Cu alte cuvinte, trage obloanele și la revedere. Acum, bucureștenii care vor să facă, cum se numește, reclamații, poate să facă. Înțeleg că e un număr de telefon non-stop la care sigur răspunde cineva, sigur. Ca orice număr non-stop la poliția locală, sigur răspunde cineva. 021-9540. Și, atenție, sonometru pare rămâne pe teren toată vara. Acum, sonometrul, ce vrea să spună primăria? Sonometrul generic, așa, din ciclu mă duc să beau o bere, sau sonometrul pentru că este singurul și mă duc să beau berea care a mai rămas? Asta nu înțeleg eu. Deci sonometrul rămâne pe teren toată vara. Bănuiesc că sunt mai multe, sau sper din tot sufletul să fie mai multe sonometre, ca să nu-i omoare drumurile să împartă sonometru între echipaje. Bun, deci ne-am înțeles, da? Probleme cu gălăgia, sunete puternice, vibrații, chestii. Poliția locală, tati. Poliția locală, 021-9540. E non-stop. Nu mai sunați în altă parte, nu mai faceți reclamații în altă parte, la alte instituții. Nu, nu. Poliția locală. Aveți probleme cu sunetul, cu decibelii, cu chestii socoteli, sunați, tată, la poliția locală. Că vine polițistul cu sonometrul. Bă, ce să mai... Această comuniune între om și aparat. Polițistul și sonometrul.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: De azi, numai 7 dimineața, cu Alex și Mihai.

Mumford & Sons, Shadow of a Man, una din trupele mele preferate, Mumford & Sons. Dacă n-ați ascultat noul album, ar fi bine să o faceți, sună tare bine. Prize Fighter se numește, e lansat undeva în februarie anul acesta. 10 minute până la ora 9 și mai am o veste. Acum să vă zic că veste proastă, nu cred că mai are rost să insist asupra acestui fapt. Mai deschidem un șantier în București. Da, mai nenorocim o bucată de București. Sigur, e nevoie, nu zice nimeni că nu-i nevoie, dar mai vine și chestia asta în plus. Pe lângă faptul că se circulă îngrozitor în București, încep lucrările la pasajul Basarab în weekendul care vine. Un pod, un pasaj, cum vreți să-i spuneți, care stă bine, mersi, fără recepție, are 15 ani de când stă fără recepție, este neîntreținut, șubrezit. Gândiți-vă că este un pod, un pasaj peste care circulă zilnic peste 50.000 de mașini. Primăria Generală a transmis că pe 20 iunie vor începe lucrările la pasajul Basarab. Ce se va întâmpla și cum se va întâmpla, ce nenorocire va fi, nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc că ce vor păți oamenii care tranzitează zilnic pasajul ăsta și cum le va fi fără acesta. Deci pe 20 a precizat că este, primăria a precizat că podul este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă nesigur pentru pietoni și șoferi care trec sau staționează pe sub el, fisuri în stâlpii de beton. În plus, sunt aproape distruse și sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului. De-a lungul timpului nu a fost întreținut și nu a fost și a fost lăsat să se degradeze. Fără recepția făcută, nu s-au angajat nici servicii de curățenie, de pază sau de supraveghere video. Bun, și cine-i de vină? Adică, ok, n-am fost în stare 15 ani să rezolvăm treaba asta. Acum trebuie să reparăm ceva ce probabil n-ar fi trebuit să, sau n-am fi fost nevoit să reparăm atât de repede. Dacă am fi avut grijă de el, i-am fi dat și noi acolo un grund, o vopsea, o pensulă, ceva. Nu s-a întâmplat. Asta este e o nenorocire. Printr-o tranzacție extrajudiciară am reușit să readucem pe șantier constructorii. E vorba de Astaldi și, o altă companie, FCC, care au făcut proiectarea și intră și cu reparațiile alături de Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii, a transmis primăria municipiului București într-o postare pe Facebook. Domnul Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire cea veche cu mai... care nu mai avea valabilitate, înțeleg. Cea veche nu mai avea valabilitate. În cursul zilei de 15 a predat constructorului amplasamentul, bla, bla, bla. Da, deci pregătiți-vă de cei mai rău, o să se circule îngrozitor. Și se adaugă și acest șantier la lista nemărginită, cred, de șantiere prin București. Cred că ne-ar lua o săptămână numai să le să le trecem în revistă. Ok, ne vedem de treabă. Noi o să încercăm dimineața să fim un companion plăcut și să facem în așa fel încât să nu vă dați jos din mașină și să lăsați mașinile pe acolo pe unde sunteți. Ok, Coldplay, bună dimineața!

Și uite așa, cu Kings of Leon am pășit în ultima oră de program astăzi, miercuri 17 iunie. Am depășit ora 9 cu fix un minut și vreau să păstrez obiceiul să găsesc și o veste bună în deschiderea ultimei ore de program. Și am găsit, să știți, am găsit, mă bucur că am găsit o veste bună, și anume faptul că România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. O investiție de vreo 24 de milioane de lei fără TVA. Contractul deja este semnat. Despre ce este vorba? Hai că vă dau și câteva detalii. Podul suspendat va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va traversa Valea Rebrei și ar putea fi cel mai înalt pod din Europa și una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România. Valoarea estimată, vă spuneam, depășește, se apropie de 24 de milioane de lei fără TVA. Proiectul, incluzând și modernizarea unei străzi pe acolo, dealul Tisei, pentru îmbunătățirea accesului către obiectivul turistic. Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, a anunțat că o companie va ridica acest pod. Am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit care va transforma localitatea într-una despre care puțin știau, într-o destinație atractivă pentru tineri. Acum o să o știe lumea. Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, bla bla bla bla. Ok. Am mai spus că vrea o consultare publică prin care cetățenii vor putea propune și alege numele viitorului pod suspendat. Satul este unul cu o populație relativ îmbătrânită, după ce majoritatea tinerilor evident au plecat. Aici mai există doar 5 pensiuni care nu sunt deschise permanent, iar anul trecut doar vreo 1000 de turiști le-au trecut pragul. E un pod, așa cum este simulat așa, e un pod foarte frumos, evident pietonal. Nu vă imaginați că puteți să mergeți cu mașina, sau cel puțin nu cred că nu cred că e cu mașina. Va fi un pod pe care să stai și să admiri peisajul la 620 de metri înălțime, ceea ce nu e deloc de colea. Îmi scrie cineva, zice, cu șuruburi de Brăila. Băi, nu, eu sper să nu. Eu sper să nu, că e distanță mare până jos. Eu sper să totuși să apeleze la alte soluții tehnice. Ia să vedem ce mai scrie lumea. 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. A, legat de sonometru, îmi zice, nu știu dacă știu să-l folosească sonometrul, le trebuie ceva cursuri. Zice, când vin lăutarii în bike-ul lui, nu mai aude nimeni nimic și sunt la 2-3 km distanță poliția. Stau ăia de la locală și îi păzesc să nu se omoare între ei. Eu îi văd de la balcon. Zice, stau la 5-700 de metri distanță de paranghelie cu girofarul pornit să-i păzească. Băi, mi se pare normal. Adică au nevoie oamenii de liniște, nu trebuie deranjați așa. Mădălina ne scrie, eu am făcut reclamație pentru un club în Piața Victoriei, am sunat de două ori la poliția locală și mi-au spus să sun la 112, iar acolo au răspuns rapid și în 20 de minute i-au rezolvat pe clubiști. Clubiști, cum sună. Da, ce să zic acum. E bine când poliția mai și reacționează. Bun, hai să dăm în continuare cu muzici. Dați și voi cu mesaje 077-220-47. Eu revin la clasici un pic din punct de muzical, Def Leppard în cele ce urmează, aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Șapte dimineața. O emisiune matinală.
6: Am avut și eu o încurcătură.

To Love. 9:15 în 7 dimineața. După atâtea vești bune, să nu ni se facă rău, venim cu o veste să ne dreagă, așa, să ne dedulcească. Despre ce este vorba? Înțeleg că Metrorex a înregistrat pierderi de vreo 312 milioane de lei în 2025. Și bineînțeles că odată cu raportul acesta financiar au repus pe tapet scumpirea călătoriei. Deci vor să o facă și mai scumpă, dacă se poate. Au făcut-o, acum vor să o facă și mai scumpă. Cu toate scumpirile călătoriei, Metrorex continuă să aibă pierderi mari. Potrivit informațiilor, compania de transport a înregistrat o cifră de afaceri de 1,263 miliarde de lei și pierderi de 312 milioane. Suma pierderilor se împarte în 203,4 milioane pierdere din activitatea de exploatare și 108,6 milioane pierdere din activitatea de investiții. Nu mi-e foarte clar cum e cu... Da, dacă sunt investiții, de ce sunt trecute la pierdere? Da, mă rog, înseamnă că n-au investit corect sau de ce le trec la... De ce le trec la pierdere? Ia să vedem raportul în comparație cu bugetul Metrorex aprobat la 31 decembrie 2025, în care era prevăzut un rezultat brut pe zero, adică, mă rog, să iasă pe un break-even. Pierderea înregistrată a fost, vă spuneam, de 312 milioane de lei. Acum, mă rog, toate raporturile astea cu o grămadă de cifre. S-a ținut cont că numărul călătorilor plătitori transportat realizat în anul 2025 a fost de 153.271.405 călători. Asta a fost în... Deci atât a transportat metroul bucureștean într-un an. Cu circa 13% mai mic decât cel prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, care era de 176 de milioane. Dar cum au... cum au făcut ei treaba asta? Adică cum au ajuns ei la 176 de milioane și a fost 153? Mă rog, probabil că au ei niște date statistice. De asemenea, cheltuieli privind ajustările și provizioanele. Tot felul de nebunii din astea. Ideea este că salariile, de exemplu, au însumat 900 de milioane de lei. Deci din... cifra asta de cât au avut ei cifră de afaceri, 1.263.000.000, vreo 900 de milioane de lei au fost bugete de salarii. Bun, deci sunt pe minus și gândiți-vă că de-abia așteaptă să mai scumpească un pic călătoria, că e cel mai simplu. Decât să umbli la cheltuieli și să reduci cheltuielile, mai bine mai scumpești călătoria cu metroul. Acum nu știu ce are de gând să facă domnul ministru interimar al transporturilor Radu Miruță, nu mi-e foarte clar cum vrea să rezolve problema, dar o rezolvare cred că ar fi să dea și metroul la primăria capitalei, că vorba aia, dacă domnul Bolojan i-a dat domnului Ciucu Elcenu, de ce n-ar putea și domnul Miruță să-i dea domnului Ciucu și metroul, ca să rezolve odată problema asta și să scape de problemă. Ce zice lumea pe aici? Așa. Continuă lumea să mai comenteze legat de zgomot. În fiecare joi, vineri, sâmbătă și duminică pe Valea Oltului, sectorul 6, sunt niște paranghelii care se aud pe o rază de sute de metri. Și nimic, restaurantul schimbă numele la fiecare 2 ani. E păcat să plătească taxe.
Băi, ce-o fi și pe acolo prin Valea Oltului, pe unde? E drumul Taberei, nu? Cred pe acolo e. Ce mai zice lumea? Mamă, câte mesaje sunt. Nu merg cu metroul din cauze estetice. Aoleu! Adică ce înseamnă cauze estetice? Alt mesaj... Def Leppard, what? Mișto e asta cu Def Leppard. Nu te-ai prins tu, au investit corect în salarii la metrou. Da, salariile sunt bunicele, dar băi, adevărul e că într-adevăr, nu, poate că nu toți își justifică salariul, dar mulți care lucrează în subteran, bă, ăia chiar ar trebui plătiți, ce să mai. Bun, 9:22 de minute, ne pregătim să facem și puțin sport, că așa este frumos. Am ales un chele, o să ascultăm. De ce? Pentru că azi e ziua Islandei. V-am zis că astăzi este ziua națională a Islandei și, păi, ce putem să facem noi de ziua Islandei? Să ascultăm cel mai bun și cel mai valoros produs islandez de care știu eu. Bine, în afară de pește, probabil. Keleo, ăsta este cel mai bun produs islandez, fie vorba între noi. Bună dimineața!

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, fotbal în primul rând, pentru că este în plină desfășurare campionatul mondial și uite că veștile din sport vin fix la 9:30. Mesaje 077-224-7. Ce mai înscrie aici lumea? Și Bjork. Ah, da, și Bjork este produs bun de export în ceea ce înseamnă muzica islandeză. Am uitat de Bjork. Ok, hai să vedem ce meciuri s-au mai desfășurat, ce rezultate s-au mai înregistrat la campionatul mondial de fotbal. Aseară am putut urmări Franța-Senegal. Un meci frumos, un meci între Franța A și Franța B, dacă vreți, pentru că foarte mulți jucători senegalezi fie joacă în campionatul Franței, fie au provenit din campionatul Franței și au plecat în alte campionate. Oricum, un meci foarte frumos, un meci cu o primă repriză în care Senegalul ar fi putut să înscrie. N-au jucat rău deloc. Francezii le-a luat ceva până când să intre în ghete. Au revenit însă după pauză și au jucat un alt fotbal. Au reușit să echilibreze balanța și

În ciuda ocaziilor mari pe care le-a avut Senegalul în prima repriză, Franța a fost cea care a deschis scorul. Mbappé reușește două goluri. Să spunem că meciul s-a încheiat 3-1 pentru Franța, două goluri marcate de Mbappé, cu un pasator extraordinar în persoana lui Olis. Și Mbappé ia o opțiune serioasă așa de a deveni golgheterul competiției. Mai trebuie să fie de acord și Messi, dar despre treaba asta o să vorbim un pic mai târziu. Deci Franța câștigă cu 3-1. Kylian Mbappé l-a depășit pe Olivier Giroud în topul golgheterilor din istoria echipei naționale a Franței. Are 58 de goluri și l-a depășit și pe Just Fontaine la titlul de cel mai bun marcator francez la Cupa Mondială. Deci 3-1, un rezultat oarecum așteptat. Franța este una din favoritele câștigării acestei competiții. Un alt meci interesant, pentru că toată lumea aștepta să vadă Norvegia la treabă. Irak-Norvegia, un meci în care nordicii au reușit să câștige cu 4-1, dar o părere personală este că scorul este un pic cam drastic pentru ceea ce s-a întâmplat. Adică irachienii au jucat fotbal, au dat la poartă, au avut ocazii, au atacat, nu s-au baricadat și nu au refuzat fotbalul. Norvegia a început însă foarte tare, a deschis scorul minutul 29 prin Haaland. Apoi lucrurile au devenit ceva mai simple pentru ei. 4-1. Acum nordicii, datorită golaverajului, au depășit Franța și sunt pe primul loc în grupa cu Senegal și Irak. Cred totuși că aici locul 1 este deja adjudecat de Franța. Locul 2 va fi probabil o bătaie între Senegal și Norvegia. Senegal-Norvegia, meciul va hotărâ probabil cine va fi pe locul 2 în grupă. Oricum, o grupă în care cred că ar putea să se califice și a treia echipă, pentru că din unele grupe, în funcție de punctaj și golaveraj, se califică și a treia. Meciul următor care a fost? A fost Argentina-Algeria. Păi, Argentina-Algeria, ce să vă zic, o Argentină foarte, foarte bine așezată, cu foarte mulți cărători de pian, în sensul că oameni care alergau foarte mult, și cu un dirijor care alergă, cred că cel mai puțin de pe teren. Cred că dacă se face o statistică, Messi va rezulta la sfârșit că a alergat cel mai puțin în acest campionat mondial. Dar când ești lovit de geniu, ești lovit de geniu. A reușit Argentina, bate Algeria cu 3-0 printr-un hat-trick al lui Messi. Primul jucător care evoluează la 6 ediții ale Cupei Mondiale, a fost titular. Ce să mai gândiți-vă că Messi a debutat la Cupa Mondială împotriva Serbiei Muntenegrului la Gelsenkirchen în 2006. A venit pe bancă pentru a marca golul final al Argentinei într-o victorie la vremea aia cu 6-0. Astăzi Messi a jucat meciul cu numărul 200 pentru Argentina. Va împlini pe 24, deci de azi într-o săptămână va împlini 39 de ani. De la debutul său a marcat 117 și cu cele 3 de astăzi 120 de goluri. Are 10 hat-trick-uri, ba nu, mint, are 11 hat-trick-uri cu cel de astăzi pentru naționala Argentinei. V-am spus, prezențe la 6 cupe mondiale, dar
Adică nu va fi singurul care va fi prezent la 6 cupe mondiale și Cristiano Ronaldo va, cu siguranță va evolua probabil pentru Portugalia și va fi prezent la și el la rândul lui la 6-a cupă mondială. Și mai este un portar, Guillermo Ochoa sau da, Ochoa, portarul mexican care și el are 40 de ani și a fost rezervă în meciul cu Africa de Sud. De fapt, este deja al treilea portar el, dar ar putea să îl bage la un moment dat într-un meci cu o miză mai, mai mică, tocmai pentru a-i facilita prezența la 6 cupe mondiale și acestui mare portar, ce să mai... alt meci, ia să vedem ce a mai fost pe aici... Austria-Iordania s-a jucat de la ora 7. N-am putut să văd meciul, firesc, pentru că eram aici cu voi. Austria câștigă cu 3-1. Oarecum a așteptat Iordania la prima prezență la un turneu final. Am sesizat acest lucru. În general, la echipele mai lipsite de experiență, o doză de naivitate foarte mare. M-a mirat, de exemplu, Algeria. Algeria, totuși o echipă care a câștigat la un moment dat Cupa Africii, au dat dovadă de o naivitate în apărare uneori dezarmantă. Ca să nu mai discutăm și de un alt aspect, da, nu vreau să fiu răutăcios, portarul Algeriei, dacă nu-l chema Zidane, n-avea ce să caute în poartă, adică n-avea. Primul gol a fost al lui și al doilea tot al lui, deci cred că singurul gol care nu i se poate reproșa este golul 3 marcat de Messi. În rest, primele două erau au fost șuturi care un portar mai bine pregătit le-ar fi le-ar fi apărat. Ok, da, sigur că na, acum când te cheamă Zidane, din păcate nu apără taică-su, cine știe. Ok, astea au fost meciurile. Hai să vedem ce meciuri avem, ce meciuri avem astăzi. Cu siguranță un meci interesant este Portugalia Republica Democrată Congo, unde evident Portugalia este favorita meciului. Și un meci foarte tare, cred că este unul dintre cele mai tari meciuri de până acum, de la ora 23, iar mă cul târziu, Anglia-Croația. Anglia-Croația, zice lumea aici că bate Croația Anglia astăzi, mă îndoiesc. Mă îndoiesc că se va întâmpla treaba asta, dar... O să aflăm, o să povestim mâine cu siguranță. În această noapte va mai fi Ghana-Panama. Aici nu cred că ghanezii se vor împiedica de Panama. Și de la ora 5 dimineața, ăsta-l văd. Îl văd aproape pe tot. Uzbekistan-Columbia. Nu cred că va fi o problemă. Columbienii nu cred că vor avea o problemă în a bate naționala Uzbekistanului. Da, surprize, ați văzut că s-au mai văzut. Cine scrie cineva? Vorbim noi dimineață. Păi da, nu vorbim noi, sigur că da. Ce s-a mai întâmplat pe la campionatul mondial? Înțeleg că domnul Gianni Infantino și-a deplasat posteriorul regal să se ducă până în vestiarul celor de la Iran. Doi jucători iranieni și selecționerul au criticat organizatorii campionatului mondial din cauza restricțiilor de călătorie în Statele Unite, despre care susțin că afectează pregătirea și performanța echipei la turneu. Din cauza conflictului militar, participarea la campionatul mondial a fost pusă sub semnul întrebării. La finalul meciului încheiat 2-2 cu Noua Zeelandă, Gianni Infantino a mers la în vestiarul iranienilor și i-a încurajat: sunteți mai puternici decât orice. Păi, sigur că acum domnul Infantino are tot interesul să pună Batista pe țambal, să încaseze parnosul și să treacă peste, mă rog, nici nu știu cum să le cataloghez, niște
Mojicii. Da, asta e o altă poveste, nu ne nu derapăm pentru că ne interesează fotbalul. Rămânem în zona fotbalului și vă spun că Universitatea Craiova și-a aflat prima adversară din preliminariile UEFA Champions League. Acum a fost în urna capilor de serie Universitatea Craiova. Meciul din turul întâi preliminar se joacă între pe 7 și 8 iulie, prima manșă, respectiv 14-15 iulie returul, și a picat cu o echipă din Belarus, Vitebsk sau Vitebsk, nu știu cum să, e ceva greu de pronunțat. Neputând să se joace în Belarus, meciul se va disputa în Ungaria, pe un stadion al unei echipe locale de pe acolo, Mezzocve, mă rog, o denumire, un stadion care, mă rog, înțeleg că are vreo 4500 de locuri, o chestie de genul ăsta, e pentru echipă de Liga a doua. Acolo va juca Craiova cu acești bieloruși. Mai ghinioniști au fost Universitatea Cluj, care au picat în primul tur Europa League cu Dinamo Kiev. Acolo e mult mai greu, e tristețe mare. Bun, cam astea ar fi veștile din sport. Ne oprim pentru moment. Vine și Ovidiu și rubrica Azi în istorie în câteva momente, iar noi ne auzim pe final de emisiune.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Azi în istorie. La 7.
3: Deschidem istoria zilei de 17 iunie cu un eveniment din anul 362. Împăratul roman Iulian Apostatul a emis un edict împotriva învățătorilor creștini. Flavius Claudius Iulianus a fost ultimul împărat roman păgân. Față de creștinism, Iulian a afișat o oarecare toleranță, contrazisă mai apoi însă de măsurile pe care le-a luat. Pentru suprimarea unor hotărâri luate în vremea lui Constantin cel Mare, precum amenzi mari date comunităților creștine care distruseseră templele păgâne, le-a interzis creștinilor exercitarea meseriei de profesor, excluderea creștinilor din funcțiile importante ale statului. În timpul său, nu le mai era permis creștinilor să săvârșească înmormântări în timpul zilei. Pe 17 iunie în anul 1885, Statuia Libertății a ajuns în Statele Unite ale Americii. Statuia Libertății a fost transportată din Franța în Statele Unite la bordul fregatei franceze Isère. Monumentul a fost un dar al Franței făcut Statelor Unite cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenței. În prezent, ea este considerată un simbol al Statelor Unite ale Americii, dar și al orașului New York City. La 17 iunie în anul 1940, cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, intră sub ocupația Uniunii Sovietice. Vyacheslav Molotov, ministrul de externe sovietic, a acuzat statele baltice de o așa zisă conspirație împotriva Uniunii Sovietice și a emis un ultimatum tuturor acestora pentru schimbarea guvernelor cu executive cu atitudini prietenoase față de Moscova, a căror componență să fie aprobată de URSS. Uniunea Sovietică a prezentat noi cereri, inclusiv acceptarea de către baltice a unor trupe sovietice suplimentare. Mai multe sute de mii de soldați sovietici au intrat în Estonia, Letonia și Lituania. Bonusul zilei de 17 iunie vine din anul 1910. Pionierul aviației mondiale, Aurel Vlaicu, a zburat pentru prima dată cu avionul său, Vlaicu 1, de pe dealul Cotrocenilor. În anul 1908, Vlaicu s-a întors la Bințiți, unde a construit un planor cu care a efectuat un număr de zboruri în anul 1909. În toamna acelui an, s-a mutat la București și a început construcția primului său avion, Vlaicu 1, la Arsenalul Armatei. În cel mai cunoscut ziar vienez, Neue Freie Presse, se găseau următoarele rânduri despre zborurile lui Vlaicu. Minunat și curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu pe un aeroplan original construit chiar de zburător cu două elici între care șade aviatorul. De câte ori se răsucea mașina aceasta în loc, de părea că vine peste cap, lumea răsplătea pe român cu ovații furtunoase, aclamându-l cu entuziasm de neînchipuit. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

Da, cu The Fratellis încheiem și ediția de astăzi de 7 dimineața, doar 4 minute până la ora 10. Dați-mi voie să mă retrag cu promisiunea că mâine ne întâlnim din nou pentru alte 3 ore de matinal. Sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră, iar voi rămâneți aceiași extraordinar minunați ascultători de 7. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Să aveți o zi excelentă și să ne auzim sănătoși. V-am pupat! Pe mâine. Bye bye.

0: Bine, noi am pornit foarte, foarte bine, a zice, în acest moment, la 10 și 3 minute, dar să nu credeți cumva că o să o ținem așa toată ziua sau chiar toată ora. Adică mai avem în aceeași oră, în aceasta, mai avem și The Cure, mai avem și Bob Marley. Înțelegeți? Schimbăm cât putem registrul. Mai vine și Billy Idol la un moment dat să ne schimbe perspectiva. Mai vin și niște băieți. Păi exact așa îi cheamă, nu este alegerea mea. Și un pic mai încolo vorbim și despre vreme, iar după aceea mai ales despre vremuri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Știți cum vine canicula? Așa cam ca fostul președinte al României. Pas cu pas. Astăzi temperatura maximă anunțată de meteorologi ajunge la 31 de grade Celsius. Ce anunțată de meteorologi? Pentru că oricum în oraș, în intersecțiile aglomerate, se simt mult mai multe grade. Important e să nu stai prea mult acolo. Va fi o zi foarte caldă astăzi, cerul variabil, cu norări, posibile ploi de scurtă durată și vânt slab spre moderat. La noapte undeva 16 grade Celsius, ceea ce din nou e de bine, adică încă se mai poate respira noaptea, da, ne trece. Sus.

Nu, nu se mai poate așa, zău acum. Adică mergi și tu ca omul, liniștit, pe stradă, la volan, ușurel, calm, frumos, nu e nimeni să te deranjeze, că e ora 14, poftim, 14:20 în acest caz, ești pe strada Brestei în municipiul Craiova, marți după masă, mergi așa liniștit și pac, îți sare stâlpul în față. Incredibil, nu se poate așa ceva. Cum, de unde o fi apărut? Nu știe. Dânsa aceea aflată la volan, 19 anișori, nu știe de unde a apărut stâlpul acela, cum a venit el fix în fața mașinii. Mă rog, a venit poliția acolo, poliția din cadrul biroului rutier Craiova, au stabilit că ea e din comuna Orodel, în județul Dolj, și la intersecția cu strada Maria Tănase. O fi acolo, o fi ceva, na. Poate a vrut să cânte, nu știu, mă gândesc. A pierdut controlul direcției de mers, iar mașina a intrat în coliziune cu un stâlp din beton, aflat, nu se știe de ce, pe trotuar. Ce căuta stâlpul acolo? Asta urmează să stabilească polițiștii. Stâlpul însă n-a rămas acolo. El a căzut peste mașină. Mă rog, au dus-o la spital, dar înțeleg că nu e nimic grav cu ea. Și de asemenea, evident, mai întâi și întâi, au pus-o să sufre, să vadă care e alcoolemia. Nu era. Așa că trebuie să afle exact. Acum, mă rog, eu aș întreba în primul și în primul rând, de la cine a luat carnetul? Și cât a costat? Și cum s-au desfășurat ostilitățile ca

tocmai pentru a... Eu știu dacă vedea, poate dacă tânăra zărea prin intersecția respectivă vreo urmă de polițist, devenea brusc atentă și vedea și stâlpul. Na, bine, acum nu mai are ce să vadă, cum spuneam, stâlpul nu mai este la locul lui, dar nu o să-i plângem de milă acum, bine că a scăpat ea relativ întreagă.

0: Unele meserii sunt foarte grele. E greu să înveți, să prinzi toate, mă rog, toate dedesubturile, să știi exact ce anume trebuie să faci. Se poate întâmpla să mai greșești. Uite, de exemplu, ai putea să fii polițist de la rutieră, aflat în misiune, ca să zic așa, pe A1, de Van Nădlac, autostradă, pe direcția Nădlac Timișoara, 8 martie 2026. Un șofer, aflat într-un autoturism, mai era și o persoană lângă el, a fost oprit în trafic de agentul de poliție. Polițistul se afla în timpul serviciului, se deplasa cu autospeciala de poliție, cu semnalele acustice și luminoase pornite, iar după ce l-a oprit, mă rog, s-a întâmplat așa. Da, a fost oprit în trafic de către agentul de poliție, aici se dau doar niște inițiale, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se deplasa, cum vă spuneam, cu semnalele acustice, așa, și deși agentul de poliție ar trebui să aplice prevederile legale, întrucât respectivul depășise viteza legală permisă, l-a însoțit pe acesta la un bancomat. Vedeți și om amabil, extraordinar. Când te mai însoțește polițistul la bancomat? Eu cred că trebuie decorat. Dar ar trebui decorat polițistul respectiv. Adică să fii însoțit la bancomat de poliție, asta te pune așa în siguranță, nu? Te simți în regulă. Iar cetățeanul fiind străin, căci e vorba de un cetățean străin pe care l-o prise, o fi crezut că așa sunt regulile în România, că așa funcționează. Na. El atât a înțeles, dacă polițistul îl însoțește, e bine, vă dați seama că n-avea lei în momentul acela. Și a scos din bancomat 2200 de lei pe care i-a dat polițistului, care i-a mulțumit, n-a întocmit niciun fel de proces verbal. Însă, cetățeanul străin a fost convins că în felul ăsta și-a plătit amenda și și-a văzut liniștit de drum. Acum în iunie, deci ordonanță 16 iunie 2026, procurorul din cadrul parchetului de lângă tribunalul Arad a dispus măsura controlului judiciar față de agentul șef de poliție, agent șef, da, cercetat în acest dosar. E acuzat că ar fi pretins și primit suma de 2200 de lei pentru a nu aplica sancțiunea legală. Adică e vorba de infracțiunea de luare de mită, cercetările sunt desfășurate în legătură cu modul în care polițistul ar fi acționat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Bine, acum, de ce faci în iunie, percheziții pentru cei 2200 de lei luați ca șpagă în martie? Nu știu, poate să dovedești că se întâmpla des. Mă rog, două mandate de percheziție domiciliară și o percheziție asupra unui autovehicul de serviciu și, evident, un mandat de aducere. Adică l-au săltat cum ar veni. Sigur, ăsta e dosarul, înțeleg, asta este procedura. Nu va fi ușor de dovedit. 2200 de lei, serios acum, adică, na, eu fi luat un cadou doamnei, dacă o fi căsătorit, eu fi jucat la păcănele. Dovedește toate astea. Chiar aș vrea să văd acest lucru, aș vrea să văd cum reușesc să dovedească asta. Dacă întâmplător mai are acasă nu știu câte alte lucruri ce nu se potrivesc absolut deloc cu salariul său, sigur, asta devine deja o discuție ceva mai complicată.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vreau ca lucrurile să fie foarte, foarte clare. Nu plecăm nicăieri. Nu părăsim incinta, mă rog, nu părăsim țara. Asta vreau să spun, în ora ce urmează. Nu plecăm, avem știri din România. Avem de mers prin România. Dintr-un capăt în altul. Mult, mult de mers și mulți bani de găsit. Mă rog, nu pentru noi, din păcate. Și mai avem până la ora 11 din acest moment 3 minute și 45 de secunde. Și de reținut, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Se Vor Ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

11 și 6 minute în acest moment, când vă spun că se anunță o oră foarte, foarte interesantă aici la Seven. Mă rog, toate sunt, da? Avem pe final The Doors, da, până acolo mai avem o întâlnire și cu Iggy Pop, dar nu o să ne lipsească nici Phoenix în această oră. Și iată, Green Day se aud chiar acum, aici, la Seven.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

înțeleg de ce se poartă discuții cum că ar fi greu să găsești un ministru de finanțe în România. Găsești la tot pasul. Uite, cei de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au găsit un om perfect pentru a fi ministru de finanțe. Asta după ce au descoperit o fraudă de peste 15,4 milioane de lei la o societate cu vreo 250 de angajați. Ce-i drept și domeniul permite, căci e vorba de domeniul serviciilor de pază și protecție. De pază înțeleg că stăteau, dar banii nu prea îi protejau din moment ce au dispărut așa. Mă rog, ce s-a întâmplat de fapt? Au fost identificate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Bine, ei spun că societatea utiliza un mecanism complex de evaziune fiscală. Asta spun. Un astfel de om, dacă găsești un om care a fost capabil să pună la punct un mecanism complex de evaziune fiscală, înseamnă că îl poți muta și pe partea cealaltă. Că poate face rost de bani, în sfârșit, că ne tot plângem. Dom'le, nu sunt bani pentru aia. Uite, că bani sunt, trebuie doar să știi cum îi scoți. Societatea verificată a declarat în mod fals un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă. Analiza datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate. Obligațiile fiscale aferente acestora evident că nu au fost achitate, da? De asemenea, societatea a utilizat o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Și asta pentru a reduce artificial taxele datorate. Sigur că scopul era diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate. Da, bine, n-o fi genial, dar tot poate fi ministru, zău așa. Sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale. Adică au încălcat tot ce se putea încălca, evident. Da, pază și protecție, da? Nu știu cât de bine s-au protejat din moment ce, iată, s-a aflat, dar de păzit s-au păzit, a zice. 15,4 milioane de lei frauda calculată în acest moment, da? Zău că nu e puțin. Nu-i deloc puțin, s-au descurcat chiar bine din punctul lor de vedere. Mă rog, mai găsiți detalii pe digi24.ro, n-o să vă țin acum cu toate aceste detalii, mai ales că nici nu cred că ar fi foarte multe de spus în plus, decât că, iată, bani sunt peste tot, important este să știi să extragi, da? De aceea zic, cred că omul poate să-și depună liniștit CV-ul, dacă nu cumva înainte va fi el depus, undeva mai la răcorică, mai ales că se anunță caniculă, e bine să stai la răcorică care pe vremea asta, mă gândesc. Poate de asta s-a și pregătit, da? Să fie păzit și protejat în... acolo. Acolo, la loc, sigur, liniștit, răcoros.

în frumosul oraș Constanța. Pentru că, da, da, da, poate că unii nu-l găsesc neapărat așa, dar iată, primăria a decis. Poate mai țineți minte că undeva prin toamnă, nu știu dacă era toamnă, 5 noiembrie 2025, primăria municipiului Constanța anunța o nouă achiziție pe bani publici. Consistentă, zice că era vorba de bani mulți. Instituția a publicat atunci în SEAP, Serviciul Electronic al Achizițiilor Publice, un anunț de participare prin care a făcut cunoscut faptul că intenționa să contracteze lucrări de reparații a jardinierelor, zidurilor de susținere și ornamentale, toate cele aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. Acum, sigur, justificarea evident există oriunde, e firesc, trebuie să dai bani pentru asta dacă vrei ca oamenii chiar să-ți admire orașul, că altfel după aceea te miri, zici, mă, da, de ce sunt prea puțini turiști? Păi ce anume să vadă? Îmi cer scuze că întreb. Sigur, sunt lucruri de văzut. De exemplu, nu știu câți oameni mai sunt conștienți în acest moment în România că pot să ducă la Muzeul de Arheologie din Constanța și să vadă lucruri pe care nu le găsești în alte părți. Da, mă rog. Să uităm, să lăsăm muzeele. Oamenii nu se duc pentru asta, evident, se duc în primul și în primul rând pentru plajă, pentru a mânca bine, dacă restaurantele sunt capabile să le ofere o masă bună și cât de cât accesibilă, desigur, și pentru a se plimba, pentru a se bucura de ce o fi de văzut. Sigur, e de văzut marea de o parte și în rest orașul, da? Cum faci orașul să arate bine? Cu bani. Cu câți bani? Banii ar fi așa, bugetul estimat inițial era de 31.556.285,1 lei fără TVA. Cum a ieșit cu 0,1, nu știu să vă spun. Dar pe data de 8 iunie 2026, da, acum, adică, primăria Constanței a încheiat cu o societate un contract cadru la un preț final negociat undeva la 27.628.000, nu contează. Ar însemna, dacă te apuci să-i transformi, 5 milioane și jumătate de euro. Mă rog, ceva mai mult de 5 milioane și jumătate de euro. Acum, sigur, poți să spui întrebarea, da, cu 5 milioane și jumătate de euro nu se puteau face lucruri mai bune și necesare cetățenilor din Constanța? Sigur, putem să punem această întrebare, nu înseamnă în niciun caz că o să avem vreun răspuns. Contractul e pe 4 ani, are un caiet de sarcini, evident, a stat la baza lui, au fost vreo 8 companii, vreo 8 firme care au participat la licitație și iată a rămas doar una, având în vedere multitudinea de elemente care aparțin străzilor din municipiul Constanța, jardiniere, ziduri de susținere și ornamentale, care în timp s-au degradat, primăria municipiului a considerat că se impune repararea celor care necesită lucrări de intervenție. Achiziția se impune în scopul realizării unui ambient plăcut al orașului pentru menținerea imaginii Constanței de municipiu îngrijit. E regulă. Acum, repet, înțeleg, e firesc să fie așa. Mă întreb doar dacă, din nou, 5,5 milioane de euro, mă, nu sunt puțini bani. Nicăieri, oriunde i-ai privi, nu sunt bani puțini. Da. Nu mai zic că nu s-o gătesc. Eu oricum, contractul e pe 4 ani, probabil că sezonul acesta nu veți observa vreun leuț investit acolo, da, poate peste 4 ani.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Trebuie să le mulțumesc public celor de la Antena 3, reporterilor lor, pentru că dacă nu aflam de la ei, eu nu știam. Nu știam. Trăiam o viață degeaba. N-aș fi știut niciodată că există... Ascultați. Cum zice? Capac frigorific de sicriu, iluminat cu LED-uri și dotat cu termostat digital. 3 s-au cumpărat de către o primărie. O primărie, primăria din comuna Stejari, din Gorj. 3 capace dintre acestea. Hai să repet că mie încă am citit și n-am crezut și am mai citit toată, că nu credeam că există măcar așa ceva. Da? Cum? Deci, capac frigorific de sicriu. Ai lumină cu LED-uri și termostat digital. La ce anume îți folosește? Nu știu, doar dacă se folosește la incinerare, că altfel nu prea înțeleg. Mă rog, sunt ieftine, din ce-mi dau seama, pentru că cele trei capace n-au costat decât 22.000 de lei. De ce primăria a cumpărat aceste capace? Nu știu, dar știți cum a venit asta? Asta a venit după ce am întrebat eu de Constanța, știți? De m-am întrebat de ce 5 milioane de euro? E, na, uite, unde nu sunt bani, hai că facem asta. Achiziția acestor capace mortoare a fost inițiativa unui consilier PSD. Mă iertați că dau numele partidului, dar cred că trebuia. I-a murit cineva în sat, a zis, nu iau decât la toate cele trei parohii. Și am achiziționat trei capace mortoare la cele trei parohii de pe teritoriul comunei Stejari. Este ok ca și capac. La inițiativa preotului a fost. Asta este declarația primarului, înțelegeți? După care vă mirați, vedeți știrea aceea cu referendumul din Mureș, parcă se întâmplase, unde primarul a fost trimis acasă pentru că n-a făcut nimic din ce a promis. Ce să zic, mă aștept ca în perioada următoare să văd din ce în ce mai des astfel de știri cu astfel de referendumuri. Că atunci când ai astfel de primari, da, mă rog, pe lista achizițiilor acolo în Stejari, Stejari, repet, comuna se numește Stejari, apar și peste 200 de arbori ornamentali. Costul lor depășind 20.000 de lei, peste 200 de arbori tuia au fost plantați în Stejari, în comuna Stejari. O să vă întrebați, dar Stejari n-aveau? Și eu mă întreb același lucru. Mai ales că cei mai mulți au fost puși, de fapt, la umbra copacilor deja existenți, ceea ce va duce probabil la uscarea lor rapidă și atunci va fi nevoie să se dea alți bani pe alți copaci, dar la Stejar tot nu cred că se va ajunge. Da? Sigur, în aceeași comună se lucrează de ani de zile, din ce înțeleg, pentru extinderea rețelei de apă și canalizare. Se modernizează și drumurile, sigur, nu anul ăsta, nici în decenul ăsta, nici în secolul viitor, dar se lucrează, dar nu sunt bani. Da, nu sunt bani. Canalizarea s-a făcut, dar nu merge, spune o localnică, gaze nu, apa nu e bună de băut. E minunat. Adevărul e că asta le lipseau, într-adevăr, niște capace de astea de sicriu. N-am înțeles și nici măcar nu vreau să înțeleg zău. Nu, mulțumesc, nu vreau să caut link-uri, să văd cum arată zău, așa, adică am putea mai bine un cântec vesel să cântăm?

0: focul orei ce urmează îl vom aprinde cu un concurs. Da, un concurs va fi la început de oră, iar după aceea să știți că ne mai plimbăm. Adică am avea de trecut prin... mergem pe la vecini, dar o să terminăm ora undeva în Japonia. Foarte departe, iată, foarte departe de casă, dar și așa un pic exotic. Toate se întâmplă în ora următoare, iar până la ora 12, iată, mai avem din acest moment fix 4 minute și jumătate. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Se Bună, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Ce se mai anunță în această oră? Păi se anunță niște Foo Fighters undeva pe final, dar până acolo din arhivă îl scoatem și pe domnul Chuck Berry. Dar mai avem și niște Depeche Mode la un moment dat, dar Muse, zău că o să prindă bine, niște Radiohead, exact ce trebuie într-o zi ca asta, și mai vin și AC/DC. Ce oră se anunță și ce concurs se apropie. Da, da, pregătiți-vă, vine concursul imediat.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să revin la obiceiurile bune și să vă fac programul. Programul pentru timpul liber, evident, pentru că mâine seară, de la ora 19, mă rog, cred că e ora aproximativă, adică ora 19, cu certitudine, va fi ora la care se vor deschide ușile. Mai departe nu scrie aici despre nicio oră la care cei de la ZOB vor urca pe scenă acolo în Cuantic. Asta nu ne scrie. Ne scrie motivul pentru care se află acolo. E vorba de lansare de vinil. Greatest Hits se numește vinilul. Dar în rest, la ce oră urcă pe scenă? Că de cântat vor cânta, să știți, să știți. Și chiar au niște surprize, au niște invitați speciali, ca să zic așa, pentru că până la urmă serbează 30 și ceva de ani de existență, că e un pic greu să știi exact momentul de început. Așa că 031 620 07 07 e numărul de telefon la care sunați pentru invitația dublă ce vă așteaptă aici la Seven. Mai spun o dată. 031 620 07 07. E ultima invitație pe care o dau la ZOB, nu de alta, dar e ultima, știți? Concertul e mâine și ele se consumă repede, a zice. 031 620 07 07 e numărul de telefon. Invitația, cum vă spuneam, este dublă, ceea ce înseamnă că puteți să nu vă duceți singuri la un astfel de eveniment, mai ales că la anumite piese e bine să... Da, mă rog, nu mai comentez nimic, adică, sincer, de-abia aștept evenimentul respectiv. În același timp nu pot să mă întreb, cât o 30 de ani? Aoleu, cum trece timpul și n-a pus să-ți dai seama. Repet, ZOB, lansare vinil, Greatest Hits, mâine seară, în Cuantic, începând, în teorie, cu ora 19, da? Mai spun o dată numărul de telefon și după aceea dau drumul la muzică pentru a trece mai departe și pentru a apuca eu să stau să răspund la telefon. 031 620 07 07. Invitația este dublă, răspund imediat la telefon.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ruși. Autoritățile instalate acolo, în Crimea, au impus o interdicție pe timpul nopții pentru motociclete, scutere și ATV-uri. Ce spun autoritățile? Zgomotul motoarelor acestora poate fi confundat cu cel al dronelor și poate afecta activitatea sistemelor de apărare antiaeriană. Asta mă deranja, acum am înțeles în sfârșit. Am un vecin, mă rog, toți avem câte un vecin, nu? Dar am un vecin anume care undeva prin miez de noapte călărește motocicleta pe șosea. Sigur, nu e vina lui. Asta e programul, nu? Da, felul în care decizi să facă zgomot chestia aia pe care o călărești, da, asta poate fi zău, vina ta. Da, mă rog, mă rog, probabil, nu știe, nu știe, na. Că am observat, majoritatea n-au nici cea mică idee despre ce conduc și de aceea, da. Nu știe omul, nu-și dă seama cum ar putea să facă, să nu mai facă atâta zgomot, dacă ar fi om. Adică despre asta este vorba, da. Hai să îi deranjăm mai puțin pe ceilalți, că altfel vrem să fim respectați, da, da. Însă iată că în Crimea nu despre asta este vorba. Începând de astăzi, căci de astăzi intră în vigoare interdicția, între orele 26, da, de la ora 8 seara până la 6 dimineața, nu ai voie cu motocicleta, cu scuterul, cu ATV-ul, nu ai voie. Sigur, măsura este evident una temporară, așa spune liderul Crimeei, pus acolo în scaun, înfipt în scaun de Putin și aruncat pe fereastră dacă se gândește cumva altfel. Măsura are scopul de a proteja obiectivele militare și alte infrastructuri importante. Restricția nu se aplică autoturismelor sau vehiculelor de mari dimensiuni, dar fiți atenți. Zgomotul produs de mopede îngreunează activitatea sistemelor de apărare. Motoarele lor sună asemănător cu dronele. Asta a spus pe Telegram un consilier de-al lui. Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne. Mamă, nu, asta e poezie rusă de-a dreptul, o simți așa, simți așa cum îți vine să fugi pe câmpii și să arunci cărțile cu această ocazie. Da, mă rog, eu am citit multă poezie rusă la vremea aceea, îmi pare rău de timpul pierdut, dar asta e. Bun, acum ce se întâmplă acolo, că deja nu se găsește oricum benzină și că oamenii au pus ei o limită. Guvernatorul Sevastopolului a pus o limită de 20 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism. Sigur, dacă găsești, limita e de 20. Dacă nu găsești, e fără limită. Nu e nicio problemă. Când nu se găsește benzină, poți să iei fără niciun fel de limită, că oricum n-au. Dar când se găsește, 20 de litri. E din ce în ce mai bine, nu știu. Îmi amintește foarte, foarte mult de niște vremuri de care noi măcar am scăpat. Da, uite că încolo, înspre est, încă mai sunt astfel de vremuri, dar trece și acolo. Răbdare să avem, că scapă și ei de tâmpenia asta de comunism.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

din câte am observat, e invers. Adică gata, nu se mai poate așa. Nu se mai, gata, am văzut. Sunt foarte, foarte bine documentați cei care fac diverse materiale pentru TikTok, știindu-se că această enciclopedie universală, aceasta a bătut și orice ediție britanică de enciclopedie, orice dicționar de oriunde. TikTok-ul știe mai bine decât oricine. Se știe că distrugerea societății occidentale este făcută de cei veniți din afară, mai ales cei care își permit cumva să aibă vreo altă religie în afară de cea creștină. E îngrozitor, îngrozitor ce se întâmplă acolo. Doamne, groaznic, groaznic, groaznic. Au năpădit orașele, e îngrozitor, îngrozitor. Cum spuneam, nu se mai poate așa. Iată, hai să dăm cel mai recent caz din Franța, unde o doamnă de 70 de ani era în interiorul unei catedrale din Saint-Étienne și, ce să vezi, un tânăr a venit lângă ea, frumos așa, părea că vrea și el să roage, na, ca orice cetățean care se respectă, nu? Dar nu s-a dus la Muntele Athos, iată, s-a dus la catedrală și i-a smuls colierul de la gât și a fugit. S-a întâmplat pe 8 iunie, dar l-au prins. L-au prins, victima se afla în interiorul catedralei, cum spuneam, hoțul a fugit imediat după atac, doar că erau acolo camere de supraveghere, imaginile au fost distribuite pe internet, așa că anchetatorii au reușit să-l identifice, să-l localizeze pe suspect în doar 4 zile. Repet, se întâmplă în Franța, nu în altă parte. A fost arestat de polițiștii brigăzii specializate de teren din Saint-Étienne și, ce să vezi, îngrozitor, îngrozitor, român. Un român de 21 de ani. Da, știu, sunt mulți susținători și la noi care spun că trebuie scăpat de străinii de acolo. Da, da, da. Adică, în primul și în primul rând, iată de cei care comit astfel de fapte. Normal este să-i judeci fix la fel ca pe ceilalți. Nu trebuie să discriminezi cumva. Hoția e tot hoție. Sigur, imediat vor apărea unii care să spună au ceva cu românii, alții care spună nu, domne, că nu era român. Conform actelor, e român. Are 21 de ani și, deși lucrurile iată s-au întâmplat pe 8 iunie, deja a fost judecat, pentru că, știți, chiar au proceduri de urgență, mai ales pentru astfel de cazuri. Polițiștii au folosit imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-l identifica. Sigur, era îmbrăcat cam la fel, din ce înțeleg, dar mai ales, avea un tatuaj. E semnul de inteligență supremă, avea un tatuaj distinctiv, după care, normal că l-au identificat, da? Bun, a fost judecat, cum vă spuneam, în procedură rapidă, condamnat la 2 ani de închisoare cu executare. Iar pe lângă pedeapsa aceasta de 2 ani de închisoare, pe care bănuiesc că îi va face fix acolo, instanța franceză a dispus și interdicția definitivă de a mai intra pe teritoriul Franței. Da? E definitivă. Și el a încercat să evite această sancțiune suplimentară cu un argument extraordinar de solid așa și care zău ar trebui să dea de gândit. Adică omul s-a dovedit, iată, la rândul său, un mare gânditor al contemporaneității. A spus că are un contract de muncă în podgorile din Franța. Nu mai zic, adică dacă ăsta e argumentul pe care îl găsești tu în fața judecătorilor fiind judecat pentru jaf. Jaf, da? Și tu spui, păi da, știți că am un contract de muncă undeva, trebuie să culeg struguri. Nu. Vă dați seama că n-a reușit să facă pe nimeni să răzgândească, așa că după ce își face cei 2 ani de închisoare, nu mai are ce să caute în Franța, ceea ce, până la urmă, nouă ne-ar face un bine, dacă... Da, o să-l trimit acasă, nu? Hei, găsește-l unde-ți plăce!

Sunt și eu foarte curios să văd cum vor fi ajutați cetățenii să-și recupereze paguba după ce s-a demonstrat că niște bănci din România, primele 10 cel puțin, s-au înțeles între ele pentru prețurile de pe piață. Da? Dar sunt curios de asemenea cum va funcționa în Japonia. Nu, în Japonia nu, stați liniștiți, nu băncile sunt problema. Chiar acum, autoritățile de reglementare japoneze au efectuat percheziții la sediile a 6 mari companii ce produc înghețată. Ați auzit bine, ați auzit bine. Companiile sunt suspectate că s-au înțeles să-și majoreze prețurile, evident, într-un efort comun, da, care nu ar fi trebuit, nu trebuia să se afle, da? În Japonia există Comisia pentru Comerț Echitabil. E un fel de Consiliul Concurenței. Și marți a făcut percheziții la sediile centrale ale diverselor companii. Mă rog, pe hotnews.ro găsiți și numele companiilor, da. Aș încerca totuși să nu mă apuc să le spun acum, mai ales că nu ne atinge în niciun fel faptul că spun sau nu numele. Nu e nici ca și cum le-aș face reclamă, că nu veți găsi produsele undeva pe piața noastră. Nu e nici ca și cum e așa. Da, dar de ce să ne încurcăm cu asta, da? Bun. Cele 6 firme, care se numără printre cei mai mari producători de înghețată din arhipelag, sunt suspectate că s-au înțeles pentru a-și majora prețurile. Responsabilii companiilor vizate și-ar fi trimis e-mail-uri sau chiar s-ar fi întâlnit de-a lungul anilor pentru a coordona calendarul și amploarea majorărilor de preț atunci când vine vara. Mă rog, e o sursă deocamdată anonimă. Începând din 2022, ăsta e un lucru ce se poate observa la ei, producătorii de înghețată și-au majorat anual prețurile de vânzare cam în aceeași perioadă, spune presa din Japonia. Iar postul public de televiziune a relatat despre raiduri, despre aceste raiduri, în buletinul său principal de știri, folosind un grafic pentru a le arăta telespectatorilor cum prețul a două înghețate de la două firme diferite a crescut concomitent de 4 ori între iunie 2022 și septembrie 2025. Ok. Și anchetează pentru a stabili dacă aceste companii au profitat de inflație pentru a majora prețurile peste nivelul justificat de creșterea prețului materiilor prime, da? E adevărat că a venit și căldura. Și nu doar acum. E cald în Japonia. Mai cald ca oricând vara. E cald. Ce să zici acum? Da, asta nu justifică totuși prețurile. Bine. Și la noi, dacă te uiți, dacă dai așa o raită să-ți cumperi niște înghețată, te mai sperii un pic. Te cam sperii de prețuri, da, mă rog. În România deja te sperii de prețuri la orice. Și te sperii mai ales gândindu-te la ce prețuri se va ajunge la un moment dat. Da, dacă stau să privesc spre viitor așa, îmi dau seama că viitorul mă anunță o întâlnire mâine dimineață la 10. O întâlnire cu ascultătorii, evident, căci atunci ne reîntâlnim. Vă las așa cu ideea asta, cu pofta asta de înghețată. Să vă duceți să vedeți dacă au crescut prețurile cumva între timp, că tot a crescut și temperatura. Alex Mușat este cel care va ocupa locul în fața microfonului imediat după ora 13, iar noi, cum vă spuneam, ne reîntâlnim mâine dimineață de la ora 10. Eu mai am de făcut cu doar urarea obișnuită de final, și anume o zi cât mai reușită tuturor.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

13:16, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi la o nouă ediție de Stare de Vacanță. Stați că am urcat pe scări, am venit pregătit, zdob și zdub, bunica bate toba. Da, ce să vă spun, este a treia zi de Stare de Vacanță din acest an. Colegul meu, Robert Ache, în concediu, eu, Alex Mușat, aici, venit de la Weekend fără snooze, venit la Stare de Vacanță. Vorbim imediat despre sărbătoriții zilei. Avem și clasica noastră călătorie prin istoria muzicii și avem și concursuri cu bilete la filme mai vechi pe care nu trebuie să le ratați la cinema astăzi, filme noi, concerte în cuantic și multe, multe altele. Hello!

Îl dau mai încet pe prietenul meu Steven Tyler, pentru că trebuie să vă spun că Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pune în scenă un musical absolut superb. De fapt, anul trecut l-a readus pe scenă după mai bine de 15 ani. Este vorba despre îndrăgitul musical pop-rock Romeo și Julieta. Bine, este un musical inspirat de capodopera lui William Shakespeare, bineînțeles. Musicalul Romeo și Julieta a avut premiera mondială pe 19 ianuarie 2001 la Paris, bucurându-se de un mare succes, peste 2 milioane de spectatori într-un singur an, discuri de aur, de platină și diamant, vânzări record de albume și DVD-uri, peste 6 milioane de exemplare și hituri ce au ocupat locul întâi în topuri timp de 32 de săptămâni consecutive, de asemenea premiul pentru cel mai bine vândut al anului. Ulterior, spectacolul fiind montat cu succes răsunător în Londra, Budapesta, Viena, Moscova, Seul, Taipei și Montreal. În România, musicalul a avut premiera în 2009, tot pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. De ce vă spun toate acestea? Aveți ocazia să-l vedeți pe 20 iunie, da? Peste 3 zile, Romeo și Julieta, celebrul musical la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Și partea și mai bună este că am invitații duble. Vă aștept pe WhatsApp. Acum o să dau invitații duble în ordinea sosirii mesajelor. 0772-207-777. Vreau la operetă. Vă dau invitații duble la musicalul Romeo și Julieta. 0772-207-777. Dacă vreți pe 20 iunie să fiți în public, locuri foarte bune, să vedeți acest musical care a cucerit Franța și nu doar Franța, ci și Marea Britanie, Austria, Canada, țări asiatice, acum este ocazia perfectă. Vă spun încă o dată, pe 20 iunie avem la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian faimosul Romeo și Julieta, musical pop-rock. Vă dau invitații duble dacă îmi scrieți vreau la musical. 0772 207777. Vă aștept pe WhatsApp.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitatea zilei.
1: Haideți că am dat foarte repede, bine, mă și așteptam, am dat foarte repede invitațiile la Romeo și Julieta. Dacă mi-ați scris și nu v-am răspuns, înseamnă că le-am epuizat, dar mai avem concursuri astăzi și mâine și poimine la Teatrul Național de Operă și Operetă și Musical Ion Dacian. Până una alta, spuneam ieri că, nu mai țin minte pe cine l-am celebrat ieri. În fine, pe Stan Laurel, pe Stan, din Stan și Bran, și spuneam că nu știu când a fost ultima oară când la sărbătoritul zilei am discutat despre un individ născut în secolul 19 și am doborât un record, dar fiți atenți că dobor alt record acum, căci pe 17 iunie 1882, se năștea Igor Stravinsky. Știți cum e asta? Este... Stravinsky, tind să cred că face parte din acea categorie de artiști despre care mulți credem că au murit de mult, știți? Picasso, care a murit în 73, de fapt, sau preferatul meu, Dalí, Salvador Dalí, care a murit în 1989, adică atât Picasso cât și Salvador Dalí au fost contemporani cu Eminem, și cu Britney Spears, puțin Dalí, câți ani avea? Că avea câțiva ani Britney Spears. La fel și Igor Stravinsky, a murit în 1971, adică Igor Stravinsky a prins din plin epoca hippie și nașterea heavy metalului Black Sabbath. Par așa niște nume, sigur, Igor Stravinsky, da, secolul 15, nu, în niciun caz. Unul dintre cei mai influenți revoluționari și versatili compozitori ai secolului 20. S-a născut, bineînțeles, în Rusia. Tatăl său era bas la Opera Imperială din Sankt Petersburg. În 1902, Igor Stravinsky îl cunoaște pe celebrul compozitor Nicolae Rimski-Korsakov. Acesta i-a devenit profesor privat de compoziție și orchestrație. Primele sale lucrări au atras atenția lui Sergei Diaghilev, faimosul impresar de balet din Paris. Au început o colaborare... O etapă caracterizată de inspirația din folclorul rus, ritmuri obsedante și orchestrații absolut superbe. Avem baletul Pasărea de Foc din 1910, Petrușca din 1911, dar și una dintre lucrările mele muzicale favorite. Eu cred că este fără doar și poate un precursor al heavy metalului, al Black Sabbath, această lucrare. Ritualul primăverii din 1913, premiera la Paris, a provocat cel mai faimos scandal din istoria muzicii la vremea respectivă. Publicul a fost absolut șocat de coreografia primitivă a lui Vaslav Nijinsky și de ritmurile asimetrice, brutale, disonante ale lui Stravinsky, o lucrare care a deschis porțile modernismului muzical cu o orchestră tratată cât se poate de brutal. Avem și o perioadă neoclasică la Stravinsky, o schimbare de stil, adoptă neoclasicismul, o reinterpretare modernă, ironică și obiectivă a formelor muzicale din secolele 17-19, adică Bach, Mozart și așa mai departe. Avem o perioadă americană, în anii 50, la începutul anilor 60, un veritabil cameleon muzical. Spre deosebire de alți compozitori care și-au perfecționat un singur stil, Stravinsky a dominat și a transformat trei curente majore distincte. Moare la New York în 1971 și, conform dorinței sale, este înmormântat la Veneția. Deci, urma să fie în playlist Rolling Stones, dar am realizat că nu pot să vorbesc de Igor Stravinsky fără să fac o paralelă cu Black Sabbath și cu violența celor de la Black Sabbath. Așa că mă uit acum în playlist să vedem War Pigs sau Iron Man sau, Iron Man, da. Ne gândim la Stravinsky și ne gândim și la brutalitatea cu care a tratat el orchestra, dând peste cap toate convențiile muzicii clasice și într-o formă sau alta ajungând omenirea și în punctul Iron Man, Black Sabbath, 1970.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

13:50. Foarte proaspăt sună piesa asta din 2023 de pe Hackney Diamonds, The Rolling Stones, Mess It Up. Imediat avem și Electric Light Orchestra cu Twilight. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră aici la Stare de Vacanță până la 4:30.

Iată, ne ajungi în ora filmelor, 14 și 5 minute aici la 7. Desigur, pe lângă filmele blockbuster, filmele cu buget foarte, foarte mare pe care le putem vedea în cinemaul nostru preferat, să știți că am două recomandări pentru voi în această seară la Cinema Elvir Popescu. Avem un film din Franța, de fapt este o producție Marea Britanie, Franța, Danemarca, Misterul Gemenelor. Este câștigător al marelui premiu de la Festivalul de Film din Quebec 2024. Gemenele Claire și Jean, pasionate pianiste, încep cursurile unui prestigios conservator după o pregătire spartană. În timpul repetițiilor pentru un concert hotărător în cariera lor, Claire și apoi Jean află cu surprindere că suferă de o boală genetică gravă, demineralizare osoasă. Treptat își pierde capacitatea folosirii mâinilor, riscând oricând fracturi, în plus ascensiunea carierei lor pianistice este brusc frântă. Dar dragostea lor pentru muzică nu cunoaște limite, ca gemene artistele se pot completa și armoniza natural cu ușurință. Ca urmare vor găsi o modalitate unică de a-și schimba soarta. Avem asta la Cinema Elvir Popescu de la ora 6 astăzi, iar de la 8 și jumătate tot la Elvir Popescu avem o producție Germania, România, Mexic, Marea Britanie, Leonora în lumina dimineții din 2025. În Parisul anilor 30, pictorița rebelă Leonora Carrington se alătură suprarealiștilor Breton și Dalí. Relația ei cu Max Ernst o obligă să-și înfrunte propriile frământări interioare. Prezent în selecțiile oficiale de la Festivalul Internațional de Film de la Chicago, Festivalul de Film de la München, Festivalul Internațional de Film de la Guadalajara, Festivalul de Film de la Glasgow în 2025 și 2026. Cinema Elvir Popescu, 8 și jumătate. Iar la Cinemax Veranda sau la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan avem Michael, filmul despre Michael Jackson, avem Disclosure Day de la Steven Spielberg, avem Backrooms, faimosul film horror care face furore acum în Statele Unite, și să știți că le puteți vedea pentru că am invitații pentru voi. Am două întrebări la care vreau să îmi răspundeți. Tot așa, pe WhatsApp vă aștept cu aceste răspunsuri. Bun, fiți atenți, pentru Cinemax Veranda, da, fiți atenți, Cinemax Veranda București, am o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi, da? Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, îmi scrieți pe WhatsApp, da, Cinemax Veranda. Fiți atenți, întrebare. Cum îl cheamă pe personajul principal din Singura Casă? Nu trebuie să-mi dați tot numele, dar știți că este Macaulay Culkin și mama, când se suie în avion, îi strigă numele, că l-a uitat acasă. 0772-207-777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Cum îl cheamă pe copilul interpretat de Macaulay Culkin în Singura Casă? Și vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda. Stai să vedem dacă mi-a scris cineva. Bun, așa. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, asta este. Văd că mi-a scris, dar ați mai câștigat. Aștept pe cineva care n-a mai scris, care n-a mai câștigat în ultima perioadă la 7, da? 0772 207 777. Cum îl cheamă pe personajul din Singura Casă? Și vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică.

Bun, haideți că îi dau mai încet pe Greta Van Fleet cu Safari Song. Am rezolvat. Kevin, știți cum țipă mama? Kevin, l-am uitat pe Kevin. Kevin McAllister. Bun. Ok, am rezolvat cu Cinemax Veranda. Mai am o invitație dublă pentru voi la Cineplex. Fie în Băneasa, fie în Titan. Îmi scrieți voi pe WhatsApp unde vreți să mergeți, unde vă convine. Tot așa, săptămâna viitoare, invitație dublă. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Întrebarea pentru această invitație este următoarea. Stați că ce-am făcut cu ea. Așa, cine spune? De fapt, bine, numele personajului este și numele filmului. În ce film apare replica "Viața e ca o cutie de bomboane"? Nu știi niciodată ce vei găsi. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Știți, stau pe băncuță și personajul interpretat de Tom Hanks în acest film din 1994 spune "Viața e ca o cutie de bomboane". Ce film? 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul la această întrebare ca să vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau Titan, valabilă săptămâna viitoare. În ce film rostește personajul lui Tom Hanks faimoasa replică "Viața e ca o cutie de bomboane"? Este un film în care acest personaj joacă și ping-pong, se duce și în războiul din Vietnam, îl întâlnește și pe președinte, îl influențează pe Elvis, face toate lucrurile astea fără să fie măcar 10% conștient că le face. Este unul dintre filmele mele preferate, regizat de Robert Zemeckis, 1994, un film foarte, foarte faimos. Încă o dată, da, vă aștept pe WhatsApp 0772 207 777. Cum se numește filmul unde Tom Hanks stă pe o bancă și spune "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get"? Vă dau invitație dublă la Cineplex Băneasa sau Titan, unde vreți voi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Deci dacă vă întrebați care este piesa favorită a britanicilor atunci când conduc, asta este Queen, Don't Stop Me Now. Și dacă sunteți curioși și ce s-a întâmplat pe 17 iunie în istoria cinematografiei, am niște filme despre care vreau să vă vorbesc, că na, dacă toți suntem în ora filmelor. Mergem în 1988, pe 17 iunie se lansa în Statele Unite o comedie absolut definitorie pentru acel deceniu, The Great Outdoors. Tradus în română, O vacanță de neuitat. Este scris de geniul absolut al filmelor obzeciste, John Hughes. Este un masterclass în comedie, care pune față în față doi dintre cei mai mari titani pe care i-a avut vreodată ecranul, John Candy și Dan Aykroyd. Un duel între un tată de familie simplu care vrea doar să pescuiască și un cumnat snob, broker pe bursă, care îi distruge vacanța. A fost unul dintre marile succese la public ale acelei veri, vara americană a lui 1988, aducând un umor curat de modă veche, pe care astăzi nu-l prea găsim. Mergem 11 ani mai târziu, pe 17 iunie, în 1999, se lansa în Statele Unite Big Daddy, racheta care l-a propulsat definitiv pe Adam Sandler în stratosfera Hollywoodului, un magnet absolut de box office. Realizat cu un buget de doar 34 de milioane de dolari, Big Daddy a pulverizat, a distrus toate așteptările și a încasat peste 240 de milioane de dolari la box office-ul mondial, cu o formulă simplă. Stilul, mă rog, de adult imatur al lui Adam Sandler, forțat de împrejurări să adopte un puști de 5 ani, un blockbuster de referință al finalului deceniului 90-ist. Și pe 17 iunie 2016 este ziua în care studiourile Disney Pixar au lansat Finding Dory, În căutarea lui Dory, o animație care a rescris istoria cinematografiei, o adevărată furtună la box office. S-a deschis cu un weekend record de 135 de milioane de dolari în America și a încasat peste un miliard de dolari la nivel global. Iar ca bonus pentru pasionații acestor filme de animații absolut superbe, în aceeași zi, în deschiderea filmului, rula scurt metrajul Piper, o capodoperă care a câștigat ulterior premiul Oscar. Deci fie că vorbim despre comedii obzeciste foarte drăguțe, ca niște plăpumioare așa, foarte cozy, fie că vorbim despre comedii imature în stilul lui Adam Sandler sau Disney, Pixar, filme absolut superbe, mereu cu o lecție la final, ziua de 17 iunie este ofertantă. Și să știți că nu vreau să părăsesc ora filmelor fără să vă mai dau invitații și la Pirații din Caraibe 2, care o să ruleze la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan pe 29 iunie. Am o întrebare pentru voi imediat, îmi răspundeți corect și vă dau invitația dublă. Până una alta, avem în playlist una dintre piesele mele favorite de la Elton John din 1973, de pe dublul său album Goodbye Yellow Brick Road, Benny and the Jets.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

După o pauză de vreo 30 de ani, în 2024, Billy Joel s-a întors cu piesa asta, Turn the Lights Back On. Țin minte că la vremea respectivă se zvonea că o să apară și un album, dar nu cred că o să se mai întâmple chestia asta. În fine, ne apropiem de finalul orei filmelor și vreau să o facem in style, cum spune englezii, cu un concurs de final. Vă spuneam că Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort, va fi proiectat pe marele ecran la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan pe 29 iunie de la 19:30. Și ca întotdeauna să știți că vă aștept aici pe WhatsApp cu răspunsul la următoarea întrebare. Deci pregătiți numărul, da? 0772-207-777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă dau această invitație dublă la Pirații din Caraibe 2, Cineplex, Băneasa sau Titan, 29 iunie, 19:30. Regizorul acesta s-a născut în Marea Britanie, dar a devenit faimos în mare parte datorită filmelor regizate în Statele Unite. Vă dau și câteva nume, de fapt, cred că vă dau doar două nume. Psycho din 1960 și avem și Păsările, dar nu mai țin minte din ce an a fost Păsările. 63, 1963, The Birds, 1963, Psycho, 1960. Un regizor care a schimbat definitiv industria cinematografică americană a secolului 20 prin filmele sale horror. Cum se numește acest regizor? 0772-207-777. Are sens să vă dau toată filmografia? Să vedem că niciunele mai știu pe toate. Știu doar că am rude în familie care nu mai vor să vadă păsări, că au văzut filmul ăsta când erau mici și acum, dacă văd orice pasăre, sunt terifiați. Avem Psycho, The Man Who Knew Too Much, Vertigo, 1958. Dar nu, eu cred că Psycho și Păsările sunt filmele care au rămas în mentalul colectiv. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, mi-a scris cineva, dar a câștigat ieri. Deci, da, răspuns corect, răspunsul corect, dar aștept pe cineva care n-a mai câștigat mi-a scris cineva, mi-a dat răspuns, dar a spus că nu vrea să vadă filmul. Ok, vreau cineva care știe și răspunsul și vrea să și vadă filmul. 0772-207-777, ultima strigare. Regizorul care a regizat toate aceste filme menționate mai devreme, Psycho, North by Northwest, Vertigo, dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Pirații din Caraibe 2.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

15 și 12 minute, sunteți peste 3 cu 4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Stare de Vacanță. Să știți că avem un playlist acum, Kansas cu Dust in the Wind, avem Eric Clapton, Layla, Bon Jovi, I'll Be There For You, dar și Free cu All Right Now. Și să știți că imediat o să călătorim și prin istoria muzicii, clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 17 iunie.

Pe 17 iunie 2012, Bruce Springsteen a susținut cel mai lung concert al său, cu o durată de 3 ore și 48 de minute, pe Santiago Bernabeu din Madrid, un concert care a depășit recordul anterior, stabilit pe 31 decembrie 1980 la Nassau Coliseum din Long Island, în New York, care a durat doar, între ghilimele, 3 ore și 43 de minute. Pe 17 iunie 1997, fanii au iscat probleme la un concert Ozzy Osbourne din Columbus, Ohio. După ce Ozzy nu a mai putut urca pe scenă din cauza unor probleme la gât, fanii furioși au spart geamuri, au smuls copaci din rădăcini și au răsturnat o mașină parcată. Mergem în 1987, pe 17 iunie. Un agent imobiliar din Florida, Victoria Holman, i-a dat în judecată pe Motley Crue și pe promotorul concertului lor pentru pierderea auzului, o mică pierdere a auzului pe care susținea că a suferit-o la un concert din decembrie 1985. Holman și fiica ei aveau locuri în primul rând la mai puțin de 3 metri de difuzare. Cazul a fost soluționat pe cale extrajudiciară, compania de asigurare a trupei plătindu-i Holman peste $30,000. În 1977, după ce Jimmy Helms s-a retras dintr-un concert la Universitatea Shoreditch, membrii Comitetului Social au decis să-l contacteze pe celebrul localnic Elton John, care locuia în apropiere, și să-l întrebe dacă ar fi dispus să cânte. Elton a susținut concertul în schimbul a 2 sticle de vin. Iar pe 17 iunie 1965, la studiourile Abbey Road din Londra, Beatles au finalizat înregistrările la noua piesă a lui Paul McCartney, pe care o auzim și noi acum.

Ne apropiem cu pași lenți așa, dar sigur de finalul acestei ore de stare de vacanță. Și vreau să vă spun că prietenii noștri de la Quantic ne oferă invitații duble, iar eu la rândul meu vi le ofer vouă. O voce de neratat în undergroundul românesc, în scena independentă de muzică folk. Ana Coman revine la Quantic pe 19 iunie, poimâine, vineri. Iar eu am invitații duble. Alături de Ana Coman pe scenă se vor afla Jean Gavril, Aaron Blank, Omu Gnom, Vlad Corb, Cătălin Kelemen de la Coma, Andreea Stan, Radu Osaciuc și Radu Osaciuc de la Dimitris Bats și Ilinca. Tot ce trebuie să faceți este să-mi scrieți pe WhatsApp: vreau la concert, 0772 207 777, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Și vă dau o invitație dublă la Ana Coman în Quantic, pentru fani, pentru curioși. Ana Coman cu invitație de seamă, așa cum bine ați auzit. 0772 207 777, vă aștept cu mesaj: vreau la concert, și vă dau o invitație dublă la Ana Coman pe 19 iunie, vineri, vineri aceasta la Quantic. Până la ora 4, în playlist foarte multă muzică bună, și începem cu Holy Diver.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 17 iunie 1978. Piesa următoare, sigur, este pe lista pieselor pe care eu aș vrea să le iau pe o insulă pustie. Dacă ar trebui să ajung pe o insulă pustie, aș lua piesa asta. Pe 17 iunie 1978, piesa asta se afla în vârful clasamentului muzical american. Este vorba despre duetul John Travolta și Olivia Newton-John, You're the One That I Want, de pe coloana sonoră a faimosului musical Grease. Foarte interesant este că piesa nu a existat în musicalul original de pe Broadway din 1972. Producătorul filmului, Robert Stigwood, și compozitorul preferat al Olivia Newton-John, John Farrar, au realizat că filmul are nevoie de un hit pop contemporan pentru anul 1978, care să rupă radiourile. Farrar a scris piesa în secret, i-a prezentat-o regizorului Randall Kleiser. Regizorul a urât piesa inițial, a considerat că sună mult prea mult a popul anilor 70 și că va distruge complet iluzia nostalgică a anilor 50, căci în anii 50 se petrecea Grease. Din fericire, producătorii l-au ignorat, iar piesa a rămas în film. În Statele Unite a ajuns pe locul 1 pe 10 iunie 1978. A rămas acolo. A fost singurul single din viața lui John Travolta care a atins vreodată locul 1 în SUA. Am uitat să vă spun că piesa a fost lansată cu câteva săptămâni înainte ca filmul să apară în cinematografe. O strategie de marketing foarte bună, căci melodia a creat o asemenea frenezie la radio încât publicul a luat cu asalt cinematografele doar ca să vadă scena cu piesa. În Marea Britanie a fost un adevărat fenomen, un cântec care a stat pe locul întâi timp de 9 săptămâni consecutive în vara lui 1978. Până în prezent rămâne al 5-lea cel mai bine vândut single din întreaga istorie a Marii Britanii. La nivel global s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. Mă rog, dincolo de ritmul extrem de contagios, piesa este momentul culminant al transformării psihologice a personajelor. Este un fel de târguială pe ritmuri de dans. Sandy renunță la imaginea de fată cu minte, adoptând look-ul de bad girl, pentru a-i dovedi lui Danny că se poate ridica la standardele lui de lider de gașcă, iar Danny, pe de altă parte, este complet șocat și intimidat, realizează că pentru a o păstra, trebuie să renunțe la masca lui de macho nepăsător și să devină responsabil, un om responsabil. Olivia Newton-John, John Travolta, 17 iunie 78, Grease, You're the One That I Want, la Old But Gold.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

16 și 21 de minute cu AC/DC pe fundal. Iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță aici la 7, pe 103.4 și pe radio-7.ro. Imediat vine Kirk, se pregătește să intre în direct Kirk, iar eu vă spun că ne reauzim mâine tot aici de la ora 13. Să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa!

0: și Wasted Year și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde avem de petrecut împreună următoarele 150 de minute. Police acum, Every Breath You Take.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Zob au pus și acest oficial exist, melodie care cu siguranță se va auzi și mâine seară la concertul din Clubul Quantic, acolo unde băieții își vor lansa albumul Greatest Hits, dar vor și vor aniversa 33 de ani de când tot cântă pe scenă. Așa că nu uitați, mâine seară îi puteți vedea pe cei din Zob în concert în Clubul Quantic și să faceți rost de dublul album Greatest Hits al formației. Mergem acum la trupa Failure, care recent a lansat Rising Skyline, o piesă la care o au ca invitată pe Hayley Williams de la Paramore. Cântecul este pe albumul Location Lost, un material apărut în data de 24 aprilie, iar vocalistul Ken Andrew spune despre acest The Rising Skyline că este una dintre cele mai delicate melodii pe care formația le-a făcut vreodată. Failure așadar, Hayley Williams invitată la voce, The Rising Skyline, chiar acum la Radio 7.

Ava Lasa, auzit aici la Radio 7, într-o oră în care v-am mai pregătit Self-Deception, Muse, Crocodile, Paradox, U2, Sex Pistols și chiar acum l-ascultăm și pe Kenny Wayne Shepherd cu Sweet and Low.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
3: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
3: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

la jumătatea lunii trecute, acum 30 și ceva de zile, a lansat noul album One of Us, iar noi ascultăm în cele ce urmează cu cel mai recent single al lor, Break.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

la Radio 7, iar noi mergem acum la o gașcă, o trupă care anul trecut și-a lansat un prim album, First Bite se numește acesta. Grupul este Crocodile Paradox și se aude încă o dată în această după-amiază la Radio 7 cu melodia Bottom of the Ocean.

Stick Around și cei din Circle Waves. Iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Stars, Santana, Monojax, Robbie Williams și chiar acum se au și cei din My Chemical Romance, Foundations of Decay.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

The Monogex și o să încep de luni. În această seară însă Monogex poate fi văzut în concert în clubul Expirat. Mergem acum la o piesă cu cei din Starset. Anul trecut ei au lansat o variantă a melodiei Head Over Heels. Noua versiune celebrează 40 de ani de la apariția piesei pe albumul Songs from the Big Chairs al grupului Tears for Fears. Auzim și noi în interpretarea celor din Starset.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: finalul întâlnirii noastre de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Ne reauzim mâine începând cu ora 16:30. Silviu vine alături de voi după 7, iar până atunci ascultăm grupul Coma, Cântă-n povestea.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Muse, Be With You. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Frumoasă seară de vară, nu-i așa? Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. 3 ceasuri vom petrece împreună la Mirobolantul, program de streseara cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce concerte sunt de văzut săptămâna aceasta prin București. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Gary Clark Jr. Ascultăm When My Train Pulls In.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: s-a băgat distors într-o piesă Simple Minds din anii 80 și a ieșit ce a ieșit. Don't You Forget About Me, cântat de Black Stone Cherry împreună cu Tyler Connelly. Avem 18 minute peste ora 19, 28 de grade sunt la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este la 37%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 28 de grade și o minimă de 15, mai zice aici că va fi parțial înnorat, rămâne să vedem. Iar vichitura mea din această oră vine din 1985, e o piesă din al doilea album al formației heavy metal Wasp, The Last Command, ascultăm Wild Child.
1: Ia auzi una de la Pașoptești.

0: Only happy when it rains garbage. Să dăm citire evenimentelor muzicale din această săptămână din București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri, 17 iunie, avem Loredana Dorobanțu la Hard Rock Cafe și Dimono Jacks la Expirat. Mâine, joi, 18 iunie, Red Ram, tribut grunge Bleeding Freaks la Expirat, tribut Guns N' Roses la The Pub Universității, Cuibul și Victoria Mahu la Berăria H, Florian cu Coffee Shop Constituției. La Arenele Romane avem Zdob și Zdub și Lău Tarii lui Bot Gros, Mario Brunello, concert simfonic la Ateneul Român și lansare vinil Greatest Hits cu cântare, firește, îmi place să cred că nu o să lipsiți, este la Quantic. Vineri 19 iunie, Anacoma în Futurama 2, probabil partea a doua, la Quantic, din nou concert simfonic cu Mario Brunello la Ateneul Român. La Club Control avem Deki Alem din Suedia, foarte suedez numele ăsta, nu-i așa, și Andradona din Germania și România, cum spuneam, la Club Control, la Adi de la Vulcea, la Berăria H și Moon Band la Hard Rock Cafe. Și ce urmează acum, avem ziua de sâmbătă, Costi Sandu de la Iris, Nelu Dumitrescu, vocalistul, o să aibă un concert acustic la The Pub Universității, Pindu, serată machedonească la Berăria H, Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe, Bunătății de la Veriga, lansare album Veriga Lips la Enjoy și la Arenele Romane avem 3B Fest cu Brainwasher de Ceaușescu's, Blazaj, Survolaj, Sarmale Reci, Denis, Implant pentru refuz, Lună amară și lansare de vinil și cap de afiș, mă rog, After Party, scrie aici SPP. Și printre invitații vor mai fi Adrian Despot, Laura Brat, ce voce, și saxofonistul Mihai Iordache. Ajungem și la ziua de duminică, 21 iunie, cafeaua de după amiază cu Nicu Zota la Coffee Shop Constituției și Bucovina la Berăria H.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Domnă frustrat că nu știu ce i-a făcut iubita și uite o amenință că o să-și găsească pe alta. Hei, nu mai probleme. Avem 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Momentul pentru românesca mea din această oră, care este un cover după Nancy Sinatra la piesa Bang Bang, cântată de Anda Călugăreanu.
1: Românească lui Silvio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
6: Exclusiv la 7.
2: Destre seara la 7.

Adevărul că și sloganul ăsta deschideți mintea s-a perimat și a fost interpretat în Temir ce feluri și nu mai face două paralele ziua de astăzi. Timpuri noi am avut deschideți mintea. Seară de vară și frumoasă seară de miercuri. Prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până în ora fixă mai avem The Strats, Foo Fighters și pentru domnii Lily Allen.

0: Dansă, Flogging Molly și Drunken Lullabies, 103 cu 4 FM Radio 7, suntem de ascultată și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseara, eu sunt Silviu Munteanu, o să mai petrecem împreună două ceasuri cu aproximație, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și, după caz, dansuri în bucătărie, iar fixul meu muzical din această oră vine de la chitaristul Defender, care cânta doar cu degetele și pe stânga și pe dreapta, nu exista pană la măria sa, Jeff Beck. Ascultăm Live in the Dark.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pink Floyd!
5: Pink Floyd! Ce-i zidu?
4: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: O zici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații.
3: Mereu cu nuanțe.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
3: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Metale recente, Bad Omens, Dying to Love. Avem 19 minute peste ora 20, 26 de grade la această oră sunt peste București, zero șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 43%, vântul bate cu 5 km la oră. Iar vechitura mea vine de la Jello Biafra, de la The Dead Kennedys. Eric Red Busher face astăzi, împlinește astăzi, este ziua lui, este născut în 1958, uite să o spunem mai pe șleau, și din păcate sărmanul Biafra a făcut și un infarct destul de urât, am înțeles că este în refacere și o să luăm și noi un Dead Kennedys din 1987, din discul Give Me Convenience or Give Me Death. Ascultăm live Dead Kennedys, Pull My Strings.
1: Ia auzi una de la Pași 18.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 17 iunie cu un eveniment din anul 362. Împăratul roman Iulian Apostatul a emis un edict împotriva învățătorilor creștini. Flavius Claudius Iulianus a fost ultimul împărat roman păgân. Față de creștinism, Iulian a afișat o oarecare toleranță, contrazisă mai apoi însă de măsurile pe care le-a luat. Pentru suprimarea unor hotărâri luate în vremea lui Constantin cel Mare, precum amenzi mari date comunităților creștine care distruseseră templele păgâne, le-a interzis creștinilor exercitarea meseriei de profesor, excluderea creștinilor din funcțiile importante ale statului. În timpul său, nu le mai era permis creștinilor să săvârșească înmormântări în timpul zilei. Pe 17 iunie în anul 1885, Statuia Libertății a ajuns în Statele Unite ale Americii. Statuia Libertății a fost transportată din Franța în Statele Unite la bordul fregatei franceze Isère. Monumentul a fost un dar al Franței făcut Statelor Unite cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenței. În prezent, ea este considerată un simbol al Statelor Unite ale Americii, dar și al orașului New York City. La 17 iunie în anul 1940, cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, intră sub ocupația Uniunii Sovietice. Vyacheslav Molotov, ministrul de externe sovietic, a acuzat statele baltice de o așa zisă conspirație împotriva Uniunii Sovietice și a emis un ultimatum tuturor acestora pentru schimbarea guvernelor cu executive cu atitudini prietenoase față de Moscova, a căror componență să fie aprobată de URSS. Uniunea Sovietică a prezentat noi cereri, inclusiv acceptarea de către baltice a unor trupe sovietice suplimentare. Mai multe sute de mii de soldați sovietici au intrat în Estonia, Letonia și Lituania. Bonusul zilei de 17 iunie vine din anul 1910. Pionierul aviației mondiale, Aurel Vlaicu, a zburat pentru prima dată cu avionul său, Vlaicu 1, de pe dealul Cotrocenilor. În anul 1908, Vlaicu s-a întors la Bințiți, unde a construit un planor cu care a efectuat un număr de zboruri în anul 1909. În toamna acelui an, s-a mutat la București și a început construcția primului său avion, Vlaicu 1, la Arsenalul Armatei. În cel mai cunoscut ziar vienez, Neue Freie Presse, se găseau următoarele rânduri despre zborurile lui Vlaicu. Minunat și curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu pe un aeroplan original construit chiar de zburător cu două elici între care șade aviatorul. De câte ori se răsucea mașina aceasta în loc, de părea că vine peste cap, lumea răsplăta pe român cu ovații furtunoase, aclamându-l cu entuziasm de neînchipuit. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: clasic rock and roll cu Lynyrd Skynyrd, The Cold Me The Breeze. Avem mai puțin de 21 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 17 iunie, dar în 1882, vine pe lume la Sankt Petersburg, Rusia, compozitorul

0: Igor Stravinsky. În 1977, la centrul civic din Amarillo, Texas, Judas Priest avea să susțină primul concert în Statele Unite. Deschideau la acea vreme pentru Rio Speedwagon, iar trupa britanică, vorbim aici despre Judas Priest, încerca să își facă intrarea pe piața Statelor Unite, lansează la acea vreme albumul Sin After Sin și ceva până la urmă se vede treaba la ieșit. Ar mai fi de adăugat că au deschis o vreme și pentru niște concerte Led Zeppelin. Imaginați-vă Judas Priest în deschidere la Led Zeppelin. Și în 1981 la Earl Court în Londra, astăzi a fost ziua în care Pink Floyd susținea ultima cântare din cele 31 de reprezentații live ale albumului The Wall, un spectacol unic la acea vreme în care un zid gigantic era ridicat și apoi dărâmat spre sfârșitul concertului, în timp ce trupa interpretează albumul în întregime. Avea să fie de asemenea și ultimul concert al lui Roger Waters cu Pink Floyd înainte ca acesta să părăsească trupa 2 ani mai târziu, în 1983.
1: Povești cu Distors. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio.

0: Joară cu Paolo Nutini, Shine a Light, tocmai bună pentru festivalul de la San Remo sau, nu știu, Calatis, Mangalia. Și uite așa, s-a mai dus o seară și o zi de miercuri prin viețile noastre. În curând se termină și cea de-a doua oră de streseara. Sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră face parte din noul val de punk de aici, de la noi, de pe malul Dâmboviței. Ascultăm Marta Logi împreună cu Corina Sucarov, sau cu numele ei de scenă, și Lasă, trece!
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Save My Soul, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresarea, eu sunt Silviu Munteanu și un ceas cu aproximație mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la proiectul lui Zakk Wylde, marele Zakk Wylde, proiectul său Zakk Sabbath, în care el cântă piese Black Sabbath și le cântă incredibil de bine. Eu sunt mare pasionat, fan de-a dreptul al tonului de chitară lui Zakk Wylde. Ascultăm cover Black Sabbath, The Wizard.
1: Fixul lui Silviu.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Răsputită piesă The Clash și Bang Robber, aproape 18 minute, avem peste ora 21, iar la această oră peste București sunt 24 de grade, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 50%, așa este la ceas de seară, iar vântul bate în continuare cu 5 km la oră, iar despre ziua de mâine vom avea o maximă de 28 și o minimă de 16 și se vede treaba cam așa, va fi cam toată săptămâna. În weekend o să avem temperaturi și mai mari, de 31 chiar 33 de grade și minime tot de 19. Iar vechitura mea din această oră e o piesă care este de pe un album care a apărut astăzi, 17 iunie, dar în 1987, este vorba despre cel de-al șaptele album de studio Megadeth, Cryptic Writings, în care ascultăm și noi și Wolf.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Sting și Rushing Water. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Tocmai ce l-am cântat ceva mai devreme pe Dave Mustaine, cel cumplit, iată că în 1984, 1994, am ceva cu anii 80, tot astăzi pe 17 iunie, Megadeth, trupa Megadeth a fost dată afară din turneul Aerosmith. Ei deschideau pentru trupa Aerosmith și asta pentru că Dave Mustaine era rău de gură și arunca vorbe de o cară la microfon despre Aerosmith, spunând că ei trebuiau să fie cap de afiș și că Aerosmith sunt cam pensionari, motiv pentru care Megadeth a fost înlăturată din acest turneu și înlocuită cu trupele Jekyll și Four Non Blondes pentru restul de date rămase pentru Statele Unite ale Americii. Și tot astăzi, 17 iunie, dar în 2016, apare albumul Red Hot Chili Peppers The Getaway, care este primul album din 1991 care nu a fost produs de Rick Rubin, ci l-au folosit pe Brian Burton, care este cunoscut și ca producător muzical pe piață sub numele de Dangerous Mouse.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
1: Exclusiv la 7.

La Joe Rogan, vocalistul de Black Crowes, trupa pe care tocmai încă o ascultăm, ce mult i-a salvat eul din coadă, că altfel ar fi fost bănuiți în toată nebunia asta de rasism. The Black Crowes am avut și Hard to Handle. Avem mai puțin de 26 de minute înainte de ora 22, iar melancolica mea vine de la Mastodon, ascultăm The Sparrow.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: Melancolie cu distors de la 30 seconds to Mars over my head. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10 cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar prin prezent vă aduc la cunoștință că vineri o să ne reauzim mai devreme. Colegul Kirk intră într-un concediu și îi voi ține loc. Voi fi aici de la 4:30 în colo și avem și ceva surprize pentru vineri, dar asta mai vorbim atunci. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem, iar românesca mea din această oră vine de la Survolaș. Vom asculta Străzi bântuite de noapte, iar pe Survolaș putem să-i vedem sâmbătă la Arenele Romane la 3B Fest. Treaba cu Survolaș este că ei n-au mai cântat la Arenele Romane de la celebrul Rock 92, cine era născut pe acea vreme, probabil își aduce aminte, a fost un mare concert și atunci bănuiesc că va fi și acum. Survolaj, Străzi bântuite de noapte și din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: there's great balls of fire.
1: Great balls of

It's just great balls of fire!

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.